Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik...

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
3: Vēlēt? Ies?
4: Ies.
3: Skaidrs, ka ies.
5: Vēlēt? Ies.
6: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
3: Man? Tev?
6: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim? Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
5: Vēlēt? Ies.
7: Mobili.
8: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
1: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķus. Ko mēs mākam? Skaties pats. Pasaules slavenais šovs ir talants. Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
2: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Virši, lūdzu.
6: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
5: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši,
7: turpinam darīt. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
9: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
10: Cik labi, ka ir dzīvīte?
9: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulainākā diena būs Kurzemē, nokrišņi nav gaidāmi un no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņi kļūs mazāk pūtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
3: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ja NATO kolektīvi lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodoli ieročus, tā paziņojas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš uzsver, ka Latvija iestājoties NATO apliecinājusi gatavību pilnvērtīgi piedalīties alianses kolektīvās drošības to starp kodola atturēšanas sistēmā. Vienlaikus Rinkēvičs uzsver, ka pašlaik nekādas konkrētas sarunas par kodola ieroču izvietošanu Latvijā nenotiek. Lietuvas Seims tikmēr pirmajā balsojumā atbalstīs konstitūcijā noteiktu aizliegumu izvietot kodola ieročus valsts teritorijā atcelšanu. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien un arī Reikjavīkā piedalīsies apvienoto rēģiešanas spēku aizsardzības ministru sanāksmē, kurā spriedīs par drošības stiprināšanu Ziemeļ Eiropā. Ministri pārunās sadarbību ar Ukrainu, Krievijas radītos hibrīdu draudus un tā dēvētās ēnu flotes darbību. Sanāksmē piedalīsies arī Kanādas aizsardzības ministrs Davids McGintys un viena no sarunu tēmām būs Kanādas loma apvienoto rēģiešanas spēku atbildību. Reģionā. Francijā turpina vērsties plašumā vidusskolēnu protesti un vakar sadursmēs ievainoti desmitiem policistu un žandarmu, bet aizturēti vairāk nekā 600 cilvēku. Protesti, kas pagājušajā nedēļā sākās Parīzes piepilsētās, tagad izplatījušies jau visā valstī. Skolēni protestē pret mācību stundu grafikiem, pārāk lielām klasēm un pedagogu trūkumu, kā arī pārpildītām klašu telpām karstuma viļņa laikā. Vakar īpaši plaši protesti notika Parīzē, Bordeaux, Lyonā un Lillē, kur policijas sadursmi laikā izmantoja arī asaru gāzi. Un vēl arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien iecirkņi balsu nodošanai glabāšanā būs atvērti no pulksten 8 līdz 11. Šis balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Saeimas vēlēšanas tikmēr notiks sestdien, kad iecirkņi būs atvērti no pulksten 8 līdz 20. un balsošanai līdz jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība.

Ja mēs tā skatāmies pulkstenī pie sienas, tad mēs redzam ļoti skaistus cipars. 7.07. Labrīt 1. oktobrī. Labrīt jaunā mēnesī un labrīt vienā tādā svaigā, foršā, patīkamā rītā kopā ar Star FM. Labrīt, mīļie draugi, un ja jums liekas, ka šobrīd Jānis Romanovskis izklausās tā mazliet savādi, tad jūs neesat pārklausījušies. Jānis šobrīd veseļojās atpūšās. Mans uzdevums ir viņu šodien aizvietot kopā ar Sepinēts Gavaru, protams, kā ierasts arī šajā te ceturtdienā, kā jau minēja 1. oktobra, patīkamā un tādā foršā rītā, jo šodien mēs vairam jaunu kalendāru lapu vaļā, mēs skatāmies uz priekšu ar tādu patīkamu vērienu, arī šajā te rītā es nenāku ar tukšām rokām, būs konkursi, balvas un vispār ļoti, ļoti daudz ko stāstīt un runāties kopā ar tevi, un kā jau esmu minējis arī šodien, mēs droši varam sazināties ar visiem tiem, kas jau modušies mūsu WhatsAppā 67447744 ir tālrunis, uz kuru tu vari sazvanīt, bet 28447744 ir tas numurs, uz kuru tev jāraksta par dažādām aktualitātēm, par to, uz kuriem tu dodies, kāda ir satiksme un kā vispār jūties šajā rītā. Labrīt!

iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spoža. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk.

0: Briespiens Well Done 9%. 1 kg ar maksima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maksima.
1: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi Arēnā. Laik vēl!
2: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
4: Uzņēmums nopircis džakūzi.
5: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
4: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
5: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
4: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
5: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
4: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
5: Labrīt, mums Labrīt. Ir jaunumi. Tātad, mans kolēģis vakar nakts saslims. Un Artūrs no brīvdienām ir šodien mans pārnieks. Man liekas, ka mēs pirmo reizi.
7: Absolūti pirmo reizi.
5: Uz tubrālības jāiedzer.
7: Šī ir man pirmā zoopasta. Nekad es, šo es nekad neesmu darījis. Es jūtos mazliet kā pirmoreiz darbā.
5: Nekas.
7: Braucu liftā, uztraucos mazliet.
5: Es tev bez
7: bet absolūti priecīgs. Bet tu man visu izstāstīsi. Es laikam par šo gadu, kamēr es strādāju brīvdienās ar kolēģi Tievu, es esmu bijis gandrīz visos laikos. Man šķiet, es izdomāju, ka neesmu bijis tikai dienvidos, mājas vietā. Pārējos es esmu kaut kā aizstājis.
5: Tev viss vēl priekšā. Tu no. esi jauns. Tu esi baljāns. Tev viss vēl priekšā. Tāda dziesma bija starp citu. Labrīt arī tiem ļaudīm, kas vispār nesaprot, kas tur notiek. Tātad tā notiek. Rudens nāk ne tikai ar āboļiem, bumbieriem, ķirbiem un visādiem citiem priekiem un vēlēšanām, bet arī ar virusiem. Izrādās, ka ir mūsu kaimiņu stācijā. Nataša arī nolikušas.
7: Jā? Hei, ko tu šeit kopā darījuši kaut ko?
5: Na, kaut kā man atļa, kā vienu brīdi. Es ar Andriju braucu kopā liftā. Nu, Andriuša.
7: Jā.
5: Andriuša man arī teica, ka... kā? Es saku, nu redz, man atnāca naktī ziņa, ka mans kolēģīts ir nolicies beigts jau pagalam. Un viņš jau, Nataša arī.
7: Labi, tā, ka Nataša neuzrakstīja, ka mums, ka Jānis nebūs.
5: Jā, nē, nu, labi. Ar vienmēr sakot, acīm redzot, kaut kāds riebeklis staigā. Jā. Un izvēlās sev smukākos kandidātus, lai nu, ieliktos ar viņu gultā. Mm-hmm. Nu, lūk, man šito galīgi nevajag, jo kā jau visu nedēļu skandinu, tad es šonadēļ dodos uz Azerbaidžānu.
7: Jā.
5: Šovakar. Tieši kā plinušinā un lidoju prom, es ceru, ka man viss būs labi, vīza man ir, un ka es visu pareizi

0: Proto si jau man pagājušajā reizi viss pie bišķiņ putrājas nokavēja lidmašīnu.
1: Oh, kas tev bija? Tas bija tas joks ar to, ka tu lasi, piemēram, 1. Oktobra bez 5. 11. Bet īstenībā tā ir tā otra diena, kur tu sajauc.
0: Gandrīz. Trāpi. Bija gan, man bija jāizlido 11. septembrī uz Mančestru ar Ryanair. Viss sakrita, izņemot gadu.
1: Ko tu stāsti? Kā to var sajaukt?
0: Es apskatījos 2025. gada biļeti, nevis 2026. gada biļeti. Nu tā ir, tā gadās.
1: Teiko tādas nebija dzirdējis. Bet kas Azerbaidžanā slēpjas?
0: Azerbaidžanā es būšu dažām dieniņām, burtiski uz dažām dieniņām. Izmantošu to, ka tur kāds jau no manas ģimenes locekļiem ir priekšā, un viņiem tur... ir arī, kā saka, jau iesildītas vietiņas.
1: Ah, nu baigi patīkam.
0: Es piebraukšu klāt. Atskatīšos, man būs ļoti, ļoti īsa ekskursija. Man, nu, man būs piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien drusciņu, un pirmdien jau vakarā es būšu mājā.
1: Ei, nu klausies, atved kādu suvenīriņu beigās mums.
0: Ei, man būs rokas bagažiņu, bet es noteikti atvedīšu kādu persikiņu, kādu riekstiņu, kaut ko tādu.
1: Jā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 €. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens alma 2,5% 2 litri 1,59 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Labdien, virši!
9: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
8: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
10: Virši! Turpina darīt!
11: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 €. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenī leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 €. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
12: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
13: Nu lūk, tātad tie, kas nepamanīja septembris, nu ir prom, atnācis ir oktobris.
14: Tagad, ej, tā ir tā dziesma, ko mēs varam spēlēt. Pamodin, kad septembris beidzās.
13: Ā, jā,
14: jā, jā, jā. Wake me up when September ends.
13: Ā, pareizi. Kamēr es te paskatīšos, kas 1. oktobrī notiek. Nu, 1. oktobrī Zandas lāsmas un arī Zandis. Zandas, protams, ka ir daudz. Un lāsmas arī daudz. Zandi mazāk, 27 zandi tikai ir. Tā, tālāk, es gribētu arī atzīmēt to, ka šodien ir pirmais kravas auto izbraucis ielās pirms 130 gadiem Gotlības Daimlers kādam angļu uzņēmumam alusvāģus konstruējis. Un tas tiek uzskatīts par pirmās kravas automašīnas tādu, nu to pirmo
14: vēstu. Tieši alusvāģis?
13: Alusvāģis, oh. Jā. Jā.
14: Lai vai kas no visu, kas varēja būt
13: jā,
14: viņi, tieši alusvāģis.
13: Jā, bet šī īstenībā jautājumā, ne? Nu, nav tā, akmeņi vai kaut kas tam līdzīgs. Bet alusvāģis bija pirmā smagā automašīna. Nu, un tie, kas vēl nesaprot, kas ir jādara tuvākajās dienās, nu, protams, šodien es saprotu, ka vēl beidzamā diena, kad reklāmas drīkst rādīt uz ielām. šokar vakarā viņām ir jāpazūda. Man tāds aizdomas ir.
14: Ah, tām reklāmām?
13: Jā, politiskajām reklāmām. Sapratu.
14: Es domāju,
13: ja kāds vēl šaubās, vai kaut kādīgi nevar saprast, uz kuru pusi ir noslēgties, nu te ir jāņem talkā droši vien kaut kāda tīrā matemātika, ja kaut kāda jāskatās, nu atdot to balsi taibā partijai, kur tā kā pārvarēs to 5% barjeru, un kur varētu tā kā arī tavu likteni veidot, nevis tikai sēdēt opozīcijā vai ne, un tā. Baigā matemātika šogad, jā. Un...
14: Es esmu iepazinies ar visiem, es lasīju to apkopojumu starp visiem sarakstiem.
13: Tā kā, nu, kas ir svarīgi, kas to apkopojumu taisīja? Kas taisīja? Kur spēki?
14: Tur viens bija īpaši izcelts.
13: Ja, nē, tas viss ir atkarīgs no kuriem, kurus puši to, uz to jautājumu paskatās. Nu, un kā, bet tu jau droši vien neteiksi skaņi, bet nu gan jau...
14: Nē, nav jau ko tu labēt, zin kā, bet es arī vēl neesmu tajā priekšvēle, jeb šajā te posmā vēl iesniedzies. Es vēl, man tas ir priekšā.
13: Ok, es šodien iešu.
14: Es, jā? Ja? Līdz 11. šodien?
13: Jā, šodien man jāpaspēj kortumā aiziet nobalsot, tāpēc ka, jā, un tad es tajā dienā, kad biju līdz 8. vakarā, es... Nepaspēju. Man bija tik daudz darba, ka es nepaspēju. Šodien es aizšaušos vēl pēc radio nobalsot, jā. Zika, bet es to zinu. Ja nu kāds grib, var mani vēl ātri pārliecināt. Cenas elastīgas.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulēnākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi no rīta, vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēju un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! 15. Saeimas vēlētāji šorīt no pulksten 8 līdz 11 varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodavuši vairāk nekā 88 tūkstoši, jeb gandrīz 6% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 10% balsstiesīgo, bet zemākā Augšdaugavas novadā, kur aktivitāte bijusi ap 3%. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projekta Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. No šodienas līdz gada beigām Latvijā samazinātas akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai un benzīnam. Ja tirgotāja nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela mazumtirdzniecībā varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Balva novada Kubulos šodien atklās pārbūvēto reģionālā autoceļa Gulbene Balvi Viļaka Krievijas robežu posmu no Litenes līdz Balviem. No šodienas Rīgā palielinās maksa par atkritumu apsaimniekošanu atkarībā no pilsētas zonas, tā pieaugs par 1-2%. Izmaiņas saistītas ar inflāciju, darbaspēka izmaksām un degvielas cenu pieaugumu. Tikmēr Gulbenes novadā ar oktobri tiek slēgti 15 atkritumu šķirošanas punkti. Rīgā šodien ar starpdisciplināru simpoziju par kardioloģijas un onkoloģijas integrētu pieeju sāksies krūts veselības mēneša pasākumi. Šodien atzīmējot starptautisko senioru dienu biedrība Dakteris Klauns sāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti. Šodien un rīt Liepājas Daugavas rezervas stadionā norisināsies Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā. Un vēl šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies dūmaka, bet vietām bieza migla. Alūksnes, Gulbenes un Rūjienas pusē redzamība vietām samazinājusies līdz 140-270 metriem.

0: labu rītu, saka saule, labu rītu, saka baiba.
1: Redz, kur tā saule?
0: Aha, ja ienāca.
1: Tā tad Artūrs ir, ja? Mana kolēģa Jāņa vietā zopasta nav pilnā sastāvā zopasta.
0: Pusotru zopasta, tā var teikt.
1: Izspiest tubiņu. Klausies, mums jāpaziņo to, ka nu, kaut kāds riebīgais staigā pļauj mūsu kolēģis.
0: Kas man atkal dod papildus kaut kādu darbiņu.
1: Treniņu.
0: Treniņu.
1: Treniņu, jā. Un šodien viss, kas bija visu iepriekšējā nedēļu, tas pats arī būs, jā. Tātad konkurs, ja sauksim to par tādu ētera aktivitāti ar e-finans 360, mēs jums iedosim šīs dienas uzdevumu, un tātad viss tas pats jums jāraksta WhatsAppā savas versijas, kā grāmatvedība attaisno šo izdevumu. Un tātad konditori iegādājusies video konsoli. Un jūsuprāt, kā jūs grāmatvedēji to pamatosiet, kāpēc konditorijā vajag video konsoli, jums ar to ļoti labi veicas. Es nemaz nešaubos, ka nekādu sarežģītību te nebūs, lai grāmatvedēji kaut kā attaisnotos. Tātad rakstiet to visu WhatsAppā. Savukārt baibas nauda, protams, arī būs. Un jā, šonadēļ vēl joprojām nav neviens ticis pie dāvanu kartas, un es tai skaitā. Tie, kas uztraucās, ka varbūt es kaut kā zinu pareizās atbildes, es uzreiz saku, nezinu. Mēs tā nedaram, tad būtu pavisam neinteresanti. Un šodien Artūrs vadīs konkursu, un varbūt Artūrs būs kaut kā tā vēlīgāks, un būs tāds, tā kā tāds pielaidīgāks, un varbūt kāds no mūsu klausītājiem man saņems balvu. Tāpat caur mums varēs tikt pie music ielūgumiem. Tur būs jāatšifrē ļoti sarežģīt dziesmu teksti. Nu, tad mūzika teksti uzlikti ļoti tādā filozofiskā sarežģītā valodā, un kādam būs jāsaprot, par kuru dziesmu tas ir, nu, tā kā vispār domāts un runāts. Un tur vispār
0: es vispār es izlasīšu to šodien.
1: Tu nekad nemūžam neatminēt, jā?
0: Man acis sagāja krustās, nu, man sākuma nesaprat, kas tu, vai tā ir īstā vispār lieta.
1: Jā, tā būs, tā būs. Bet vispār īstenībā iet ļoti interesanti, tāpēc kā pirmdien mums, man liekas, kas kaut ko cētu to zvanu, otrdien jau gāja labāk, un vakardien pavisam vienkārši kā jau. Tā kā cilvēki ir sapratuši piešaukšos. Varbūt ir kaut kāds tekstu šezams, jā, kad uzliek visu, un tas teksts tā kā atpazīst, par ko ir stāsts. Un varbūt ir tāds mehānismus. Varbūt šis mehānismus ir vienkārši tavs intelekts, vienkārši tu saproti to svešo vārdu kombinācijas. Ļoti labi atceros pagājušajā rudenī. Mums, nu, pomoršo vietvaros man vajadzēja sēdēt kasītē un tā kā pārdot biļetes uz kino, nu, Baltijas Pērli, man liekas, tas kino festivāls. Un zikā, festivāla filmas viņas jau ir tādas bišķi savādākas nekā tās filmas, kas iet, nu, kinoteatros, nu, repertuārā. Un, nu, un tā man kas ir bija ar tādu uzdevumu, ka viņi tā kā skaidro, par ko tās filmas ir. Man vajadzēja būt nenormāli intelektuālai kas ir ideja. Un man, nu, nestāja tos visus savus svešvārdus, ko es zināju, nu, tos es tur ieliku tajā skečā, bet režisors Jurģis Tūbels uzskatīja, ka pamāz. Un tā viņš man uz lapiņas vēl pierakstīja klāt svešvārdus. Jeziņu, kā es ar viņiem ņēmos. Es tādu dzīvē nebija dzirdējis, un vispār, nu, baigi grūti gāja. Zikāt, savirknēt viņus visus vēl vienā loģiskā teikumā. Lūk, tāds uzdevums šodien būs mūsu pašās zaupasas beigās, bet vispār, jā, labrīt, visiem ir, nu, tāds ceturtdien šodien tehnoloģija.
0: Jā, pareizi. Es ļoti gaidu, man ļoti patīk tehnoloģijas
1: ceturtdien. Visiem patīk Kristaps un Kristaps tehnoloģijas.
0: Klausies, un mums ir jautājums no klausītāja. Andrejs raksta.
1: Andrej.
0: Baiba, vai redzēji, vakar kāds bija mēnesis, pilnīgi sarkans?
1: Andrej, man ļoti patīk, ka tu man uzsver pie tiem cilvēkiem, kas vakaros skatās mēnesi. Vakar, zini, es biju ļoti nogurus. Un mēnesī neskatījos. Es aizgāju diezgan ātri pie miera. Bet es izdarīju vienu ļoti svētīgu lietu. Zini kādu?
0: No.
1: Nu, trīs reizītes var minēt. No, nezinās.
0: Uztaisīju zāļu tēku, vai nenamā stipru?
1: Es uzcepu līdaks kotlets.
0: Līdaks kotlets? Agadies!
1: Līdaks, kur noķēra mans vīrs.
0: Līdaks kotlets bija man lielākā vilšanās bērnībā.
1: Ai, nu jā,
0: ka tā ir zivs nevis gaļas.
1: Ā, nē, nu, bērnībā.
0: Es bērnībā nevarēju ēst.
1: Nē, nevajadzēja viņus arī ēst. Viņus bija briesmīgs.
0: Asaks tur nebija vienkārši.
1: Nē, bet viņus bija kaut kāds pēc mačā. kas garšoja, bet kaut kas nebija labi ar viņām.
0: Mēs augus.
1: Nu, padomju, bērnībā nebija labi.
0: Klasies,
1: bet es māku garšīgs, tad, kad mēs nākamreiz tiksimies, un es zināšu, ka tu tur būs, tur, ko mēs, un absolut. Ja man gadījumā būs, es tev pacienošu savā.
0: Sardāts.
1: Jā, labi.
0: Mostamies, septembris beidzies.
1: Jā, oktobrs, klā.

0: uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Kad debesīs
9: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
12: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: vēju nebūšu.
1: Mēs jau gadiem domājam, ja es būtu vējš, kur mēs būtu, cik tālu tikuši.
2: Kas tā būtu tas galvenais?
1: Azerbaidžāna. Bet jautājums paliek aktuāls, ja es būtu zinošs sporta pasaulē, tad noteikti ķertos freeraidam pie ragiem. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Nu, un es domāju, ka labā garstāvoklī šorīt cēlies esmu ne tikai es, bet arī Dons, kurš ir liels basketbola cienītājs, jo vakar Rīgas Zeļa aizvadīja savu pirmo spēli Eirokausa turnīrā. Eirokausa turnīrā Latvijas klubs startēja pirmo reizi kopš 2015. Gadu. Toreiz Vefiņš ar Ventspils spēlēja šajā turnīrā. Nu, tagad pēc šīs ilgās vairāk kā 10 gadu pauzes Zeļa ir pārņēmuši iniciatīvu Latvijas basketbolā. Un kas par skaistu debiju viņiem izdevās Šaumi arēnā. Ārkārtīgi saspringtā mača galotnē izdevās pārspēt Tortonas Dartona vienību no Itālijas ar 86-84. Un ar metienu pie tam spēles pēdējā sekundē uzvaru izrāva Zeļiem Bens Šungu. Šungu arī bija rezultatīvākais basketbolists rīdznieku rindās, 23 gūti punkti viņam. Tāpat lielisks sniegums Tyleram Wallam, kurš izcēlās ar double-double 18 punktiem un 10 bumbām zem groziem. Un, nu, Zeļi, es ceru, ka skeptiķus sāk pārvērst ticīgajos, jo nu, daudz tā uzzinot par Zeļu ambīcijām un plāniem šajā sezonā, tā parausti Juzats saka, nu labi, lai jums tur veicās, un pagaidām arī veicās tiešām ārkārtīgi skaists turnīra sākums, fantastiska atmosfēra arī bija Šaumi arēnā, un es domāju, ka uz nākamo spēli būs vēl vairāk skatītāji, nākamais mačs savu līdzjutēju priekšā Zeļiem Eirokausā jāizved pēc divām nedēļām, tur pretī stāsies Ljubljanas Olimpija komanda un Ljubljanas sastāvā arī Latvijas izlases kapteins Rihards Lomašs spēlē. Tā kā, nu, tas jau arī tāds labs marketinga ierocis. Gan savējo komandu pārdot, gan arī pateikt, ka, hei, pretī būs izlases kapteins mums šajā vakarā. Tas pēc divām nedēļām, bet nākamnedēļ Zeļi spēlēs izbraukumā. Eirokausā spēlēs Vācijā ar Rostoks komandu 6. oktobrī. Viņiem ir spēle un atgādinu, ka pilnīgi visām Rīgas Zeļu komandas Eirokausa spēlēm tiešraidē šajā sezonā ir iespējams sakot līdz kanālā TV 6. Tikpat skaists sezonas sākums Nacionālajā hokeja līgā ir izdevies Artūram Šilovam. Latviešu vārdsargs otro NHL sezonu pēc kārtas iesāk ar sauso spēli. Šilovs palīdzēja Pittsburghas pingvīniem viesos ar 7-0 sagraut Philadelphia Flyers, un Artūrs Pittsburghiešu vārtos atvairīja visus 19 pretinieku izdarītos metienus un tika nosaukts arī par spēles otro spilgtāko zvaigzni. Kopā savā NHL karjerā Šilovam šis bija trešais sausais mačs, kad izdodās savus vārtus nosargāt neskartus, un kopumā šī bija 57. Spēle, kad viņš dodās laukumā Nacionālajā hokeja līgā. Savukārt Teodors Bļugers un viņa pārstāvētā Toronto Maple Leafs komanda ir aizvadījuši jau otro spēli NHL šajā sezonā, un šoreiz izdevās izcīnīt uzvaru. Toronto savā laukumā pārspēja New York Islanders ar 2-1. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, ļoti daudz spēlēja skaitliskajā mazākumā, viņam bija lielākais spēles laiks starp visiem Toronto uzbrucējiem mazākumā 3 minūtes un 53 sekundes, un vēl statistikas elītēs Tedis atzīmējās ar vienu bloķētu ripu, diviem pielietotiem spēka paņēmieniem, un Latviešu centra uzbrucējs uzvarēja 3 no 5 iemetieniem. Bet pats svaigākais notikums ar Latvijas sportistu līdzdalību Kitija Laksa sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā, un viņas pārstāvētā Dallas Swings komanda papildu laikā pārspēja Golden State Valkīrijas ar 108-100 un savu sezonu turpina. Būs nepieciešama šajā sērijā izšķirošā trešā spēle. Kitija gan šajā spēlē laukumā diemžēl netika, bet nu redzēsim, varbūt sērijas trešajā spēlē. Tā kā tāda man sporta jaunuma šajā rītā.
1: Izklausās labi, klausies. Un kas Lietuvā ar līdzlēkāšanu visiem šodien notiek?
3: No Lietuvā.
1: Tas jau bija vakar.
3: Tas jau pat bija aizvakar, kad Šakils un
1: Nils bija.
3: Jā, Šakils un Nils bija Kaunjā, Žalgiris spēlē klātienē. Žaļi balti lēkāja kopā ar 15,000 leišu, un ne tikai leišu faniem, noteikti arī tur latviešu basketbolu draugi okay. Tāpšies.
1: Labi, Baiva?
2: Jā, mans nokaut jautājums šodien būs saistīts ar divām avio kompānijām, kuras 1992. Gadā. Cik tev bija gadā, Artūr, tajā brīdī? 92. Gadā.
1: Kurā gadā?
2: 1900.
1: Tad es vēl biju plānā, starp citu.
2: No,
1: es ceru, ka plānā.
2: Ārprāts.
3: Es jau pirmos teikumus droši vien liku kopā.
2: Cik tu jauniņš esi. Nu, labi.
1: Tāpēc jau tu tā staro šodien.
2: Jā. Jā, es jaunu puišu klāt būtu nepilnīgi uzplaukšu. Tātad, divas avio kompānijas, Southwest Airlines un un Stevens Evasions sastrīdējās, jo viņiem bija viens slogans, viens sauklis, Just Plain Smart.
3: Just Plain Smart.
2: Jā. Okay. Citkārt būtu gājuši uz tiesas zāli, jo Southwest Airlines ir lielāka kompānija.
3: Tā arī tiek atdzirdētā.
2: Jā, un Stevens ir māziņā tāda. Mm-hmm. Un tad būtu gājuši uz tiesas, maksājuši advokātiem, tie tur būtu vingrojuši savā starpā, nopelnījuši kaudzi naudas, bet viņi izdomāja, izšķirt strīdu ar sporta paņēmiem.
3: Ar sporta paņēmiem.
2: Jā, un Southwest Airlines ar Stevens Evasion izgāja uz principu, kurš uzvarēs šajā sporta veidā.
3: Tas arī var sauklu paturēt.
2: Jums jāpasaka, kas tas ir pa sporta veidu.
3: Nu labi, no Amerikā populārākie sporta veidi. Amerikāņu futbols, manuprāt, nu tāds pārāk brutāls, lai tu darbiniekiem liktu spēlēt basketbols, hokejs, varbūt. Bet man kaut kā gribas minēt, ka viņi beisbolu spēlē. Un varbūt pat to beisbolu vienkāršāko versiju softbolu. Nu tādu, ko tas ir sporta veids, ko man liekas ASV augot uz skolā. Katrs pamēģina un droši vien, ka līdz mūža beigām tur arī tās spēles principus atceries.
1: Uh-huh. Bet tas ir uz komandu, pret komandu, vai nu, ir varbūt droši, viens pret viens, varbūt ir kāds izvirzīts?
3: Es domāju, ka viņi gāja varbūt komandu es sporta veidā, yeah? Nu jo, okay, tomēr, no, kompānija ir iespēja pārstāvēt sev plašākā pārstāvniecībā. Man gribas atbildēt softballs.
2: Softballs. Tātad es pieņemu jūs abu atbildi, jā, tātad atbildi ir nepareiza. Un tas bija arm wrestling. Un viņi noīrēja vislielāko arēnu, kādi ir. Sporta kanāli par to ziņoja visās ziņās. Visur tas tika pasniegts kā milzīgs notikums sporta pasaulē.
3: Būs lēns 92. Gads sporta pasaulē.
2: Un uzvarēja mazā avio kompānija. Tātad Stevens Evasion. Bet viņi atdeva savu uzvaru lielajai avio kompānijai. Kā rezultātā viņi nošāva vairāk zaķus vienlaicīgi. Tātad viņai bija mega liela reklāma. Tā ir mazai avio kompānijai, kur līdz šim neviens gandrīz vai nezināja, tikai tie, kas viņu tur paši dibināja, un tie, kas tur paši par mazajās lidmašīnās sēdēja un braukāja, viņiem pieauga ļoti, ļoti ienākumi. Un pierādīja to, ka viss ir jāiet uz sporta zāli, nevis uz tiesu zāli risināt. Dažas lietas var atrisināt sporta zālē. Ļoti skaists veistījums patiesībā. Jā, un Just Plain Smart palika lielajā avio kompānijā, bet šie uzvarēja.
3: Tagad man gribas sameklēt, vai viņi vēl eksistē.
2: 92. gads. Var jābūt, ka pārpirkas jau ir viss. Bet vispār principā, jā. Artur, tu gāji īstenībā pareizot.
1: Jā. Man jau likās,
2: ka
1: es būtu teicis, ko laušanās tas sports, kaut kāds tie paņēmieni, viss tas pārējais, tāds viens pret viens kārtīgs. Nu, jo ja man reizi bijusi iespēja zoopastā uzminēt kaut ko no baibas nokaut jautājumu, es eju uz maksimumu.
2: Redzi, labi. Klausies, ACDC neskan šodien, bet īstenībā Artur, tu esi cerīgs.
1: Es
3: potenciāls ir.
2: Spēlētājs.
1: Paldies, Sport Freerides, Kaspars Dvinskis. Čau, paldies, atā.

0: Taste piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
1: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule, saulēnākā diena būs Kurzemē, nokrišņi nav gaidāmi, no rīta gan vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņi kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēju un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
2: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
1: Radio Stara FM ziņas 5 pāri 8, ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! No trešajām valstīm piesaistītiem darbiniekiem par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu atsevišķos gadījumos var maksāt vairāk nekā vietējiem darbiniekiem. Tā atzīst Latvijas darba devēja konfederācijā norādot, ka tas saistīts ar valsts noteikto minimālā atalgojuma slieksni ārvalstu darba spēka piesaistē. Vienlaikus darba devēja uzsver, ka pirms darbinieka piesaistīšanas no trešās valsts vakance ar attiecīgo atalgojumu vispirms jāpiedāvā vietējā darba tirgu un tikai tad, ja piemērotu kandidātu neatrod, iespējams piesaistīt ārvalstnieku. Galvenā problēma darba devēja vērtējumā ir darba spēka trūkums, kas tuvākajos gados var sāsināties līdz 2030. Gadam darba spējas vecuma iedzīvotāju skaits Latvijā varētu sarukt par aptuveni 67 tūkstošiem. Ja NATO kolektīva lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodoli ieročus, tā paziņojas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš uzsver, ka Latvija iestājoties NATO apliecinājusi gatavību pilnvērtīgi piedalīties alianses kolektīvās drošības tostarp kodola atturēšanas sistēmā. Vienlaikus Rinkevičs uzsver, ka pašlaik nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā nenotiek. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis šodien un rīt Reikjavīkā piedalīsies apvienoto reaģēšanas spēku aizsardzības ministru sanāksmē, kurā spriedīs par drošības stiprināšanu Ziemeļ-Eiropā. Ministri pārunās sadarbību ar Ukrainu, Krievijas radītos hibrīddraudus un tā dēvētās ēnu flotes darbību. Bet Francijā turpina vērsties plašumā vidusskolēnu protesti. Vakar sadursmēs ievainoti desmitiem policistu un žandarbu un aizturēti vairāk nekā 600 cilvēku. Protesti, kas pagājušajā nedēļā sākās Parīzes piepilsētās, tagad izplatījušies jau visā valstī. Vakar īpaši plaši nemieri notika Parīzē, Bordeaux, Lyonā un Lillē, kur policija sadursmi laikā izmantoja arī asaru gāzi. Skolēni protestē pret mācību stundu grafikiem, pārāk lielām klasēm un pedagogu trūkumu, kā arī pārpildītām klašu telpām karstuma viļņa laikā.

0: Abrakadabra! Un labrīt, mēs sakām 1. oktobrī, ceturtdienā, 8:11 minūtē. Šodien tāda pusotra zoopastu, kā mēs esam izsprieduši.
1: No pusizpiest zoopastu. Nē, nu labi, šito te mēs vairs neatkārtojam šorīt. Mēs to jau, nē, to mēs teiksim katru stundu sākumā. Kāpēc Artūrs ir? Jā, Artūrs ir, tāpēc, ka mums kolēģis ir ar kaut kādu vīrusu vai kaut kādu, vēl kaut kādu nejaucājumu salicies kopā gultā. Un, nu, tad redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Mēs viņam novēlam ātru atveseļošanos. Tad pēc tās formulas, kā bija mums ieplānota attīstīsies, mēs viņam novēlam ātru atveseļošanos. Tad pēc tās formulas, kā bija mums ieplānots rītdienas darbs.

0: attīstības gaitu, ja, nu fūras saucam tā, tās fūras, ja. Bet kas vēl ir noticis nu šajā dienā, pieņemsim pirms 100 gadiem, izrādās, ka ministru kabinets pieņem jauno likumu par uzvārdu pareizrakstību, kuru paredzēts, ka neparedz sievietēm īpašas uzvārdu galotnes. Tātad, vai vīriešu kārtas uzglabāsies arī sieviešu vārdos, vēl nav noskaidrots. Pirms 100 gadiem, tātad, nu, kā saka, nesievišķoja uzvārdus. Pēc tam, man liekas, kad atnāca.
1: Tādā.
0: Nē, nē, nē, nu, piemēram, ja tu Zariņš, tad Zariņš, nu, pieņemsim, Mirza Zariņš. Vai Jānis, nu, un ja bija, piemēram, sieviešu dzimtē, tad arī sauc viņu pa sieviešu dzimtē. Tātad nelocija to priekšmetu pēc dzimtas, kāds viņš bija, tas priekšmets, tā arī bija. Nu, te nerunājām par kaut kādiem neizskaidrojumiem uzvārdiem. Nu, piemēram, Sipiniec, viņš tāds beigi jocīgs, tas uzvārds ir, nu, viņa...
1: Diana Pīrāgs.
0: Jā, pareizi Pīrāgs, viņa Pīrāga bija, nebija Pīrāgs.
1: Nē, man liekas, ka vienmēr ir bijusi.
0: Diana Pīrāgs? Diana Pīrāgs, jā, bet Olga Pīrāga, mamma bija Pīrāga.
1: Ok, tad ir otrādi pagriezies kaut
0: kas. Nu, tagad jau kaut ko tur mēģina spirināties, bet vispār īstenībā vēl joprojām ar tiem uzvārdiem ir baisa kibeli, jo tie, kas ir, nu, tā kā izvēlējušies par dzīvesbiedriem, piemēram, ārzemniekus, tie, nu, tur baigos brīnumus redz pie saviem uzvārdu atvisinājumiem. Nu, jau dubultos V nerakstīs pasē, un tad viņus tur kaut kā par latvisko, un tad beigās iznāk, nu, piemēram, man rados, ja, nu, puisim uzvārds ir, nu, tāds, nu, idrlandisks, nu, bet latvisko, jo tur galīgi iznāk tās, ka, nu, pilnīgi čauko kau.
1: Es esmu vadījis vairākas kāzas latviešu dāmām, kas ir ar ārzem kungiem bijuši
0: tas
1: kopā.
0: Tas ir pārsvarā tāds, ja.
1: Jā, un tur liekas arī diezgan interesanti. Bet klausies, tu zināji, ka fūra ir cēlies no smago kravu zirga pajūga vadītāja fūrmanis?
0: Ai, var jau būt, jā. Tas viss var būt. Fūrmanis
1: es
0: var
1: nezinu.
0: Ir redz, kā?
1: Bet kaut kur tam bija jāceļās.
0: Kaut kur redz, kājām jau. Kaut kur
1: tam bija jānāk.
0: Tad visticamāk jā. Jo lamājās kā fūrmanis, tas ir nu tāds tā kā... nu, fūrmanis ir, jā, nu, tāds, droši vien bija tāds ļoti, nu, tāds smaga darba darītājs, kurš vārdus nemeklē īpaši smalkus, jo viņam bija grūti, nu, pateikt zirgam pagriezies, tad viņš pateica stiprāk. Jo es zinu, ka ir tie latviešu tauts tie teicieni, rupiš kā zirga deķis un lamājās kā fūrmanis. Vismaz no tās paudzes, no kuras es ceļos, tev būs tagad daudz brīnumu.
1: Es vispār apbrīnoju, bet zini ko, nu, mums tūlīt konkurss.
0: Jā, tur būs baibas nauda.
1: Jā.
0: Nu, šodien var būt, ka tavā vadībā kāds no mūsu klausītājiem tomēr aizies ar to
1: dāvanu. Es
0: dāvanu.
1: Darīšu to labāko, draugi.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Tele 2 aicina. Neesi sēne. Ej vēlēt. Jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalā.

0: mēbeles. Visām ārā mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ārā mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
1: And the Oscar goes to... Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: Mobili.
8: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk. Ērtāk. Vienkārši.

0: palīdz tev un tavai ģimenei.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
2: Nu, šis ir tas brīdis, kurā es varu svinīgi paziņot mūsu tālruņa numurus, kur jāzvan 6744 7744. Baiba, par ko stāsts?
3: Par klientu, tātad par banku bez maksas. Jā, tā ir jaunā realitāte, un Big Banka ir banka ikdienai bez liekām izmaksām. No rēķinu konts un karte bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda no rēķinu kontā pelna 2% gadā. Un Big Bank atradīs vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan arī uzņēmumiem. Un Big Bank, starp citu, darbojās jau no tā paša gada, kad bija tas strīds tām aviokompānijām no 1992. Un šodien ir pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Un vairāk informācijas var tiegūt bigbank.lv. Lūdzu. Un tagad mums vajag vienu zvanītāju, kas nāks ar mani cīnīties. Hallo?
2: Hallo?
3: Kas ir tik drosmīgs?
2: Hallo, labrīt!
3: Kā jūs sāc?
4: Labrīt!
2: Kā jūs sāc? Labrīt!
4: Oļeks!
3: Oļeks! Nu, labi, Oļeks! Nāčur! Tā Arturs būs
2: ir
3: tās,
2: ir kādreiz uztraukums šādu zvanot klausītājiem stāties pretī baibai?
3: Oi, nu tas taču nav
4: sāk.
2: Protams.
3: Oļek, trakais, ko tu te?
2: Viņš ir pieticīgs.
3: Oļek, beidz, šitie jautājumi paceļa mums abiem.
2: Man ir 10 jautājumi, kurš pirmais, kurš ātrāks, tas arī tiek pie punkta. Gadījumā ja ātrāks un nepareiz atbild, tad, piemēram, Oļeks tiek pie punkta.
3: Ja Oļek jūti, kāds mums tiesnesis ir? Viņš ir tavā pusē.
2: Labs ir. Mēs varam sākt?
3: Jā.
2: Gatavi?
3: Jā.
2: Aiziet. Kura valūta tika izmantota Latvijā pirms eiro?
3: Lats.
4: Jā.
2: Abi. Nu, sākums, Oļek, labi. Kā sauc uzņēmumu, kas glabā klientu naudu un izsniedz aizdevumus?
3: Banka.
4: Labi.
2: Kura ir pasaulē visvairāk izmantotā valūta starptautiskajos norēķinos?
3: Dolārs.
4: Dolāri.
2: Kāds precīzi?
3: Amerikas Savienoto Valstu dolārs.
2: ASV, es šo skaitu Oļegam, paldies. Oļeg, turamies, 2-1, ležam tālāk. Kā sauc cenu samazinājumu veikalā?
3: Atlaidi.
2: Atlaidi.
3: Labi,
2: kā sauc karti, ar kuru norēķinās veikalā?
3: Bankas
4: karte. Norēķina karte.
2: Bankas karte, jā, labi. Kurš ir bagātāks, miljonārs vai miljardieris?
3: Miljardieris.
2: Labi, baiba, tu esi ļoti strauja šorīt.
3: Labi, es sapratu mājienu.
2: Kurā valstī atrodas Eiropas centrālā banka?
3: Šveicē.
4: Beļģijā, visā.
2: Min vēl, Oļek?
3: Nevar tā darīt! Ja mēs nepareizi, es
2: nepareizi.
3: Ja es nepareizi atbildēju, tad Oļegam punkts.
2: Oļegam ir punkts.
3: Jā.
2: Vācijā ir Eiropas centrālā banka.
3: Vēl vācieši. Savākuši
4: mums. Frankfurtē, jā.
2: Frankfurtē, re, kā Oļeks zina, vēl vienu punktu pielikt vai?
3: Oļegam punkts, nu, es nepareizi atbildēju.
2: Cik nulles ir vienam miljonam?
3: Sešas.
2: Labi, to jūs zinat abi divi. Tevi kāds vispār ir uzvarējis šajā?
3: Kādreiz ir.
2: Nu, labi, ejam uz priekšu vēl pāris jautājumu. Kuru metālu tradicionāli uzskata par vērtīgāku? Zeltu vai sudrabu?
3: Zeltu.
2: Redz, Oļeks, bez atbilžu variantu uzreiz.
3: Jā, labi, Oļek, bodis.
2: Pie 17. jautājuma Oļeks nevarētu apsteigt.
3: Viss būs labi.
2: Un Big Bank īpašais jautājums. Cik procentus pelna Big Bank norēķinu konts gadā? 2%. Oļegs atbild pilnīgi
3: ļoti
2: pareizi.
3: Ļoti labi, Oļeg, ļoti labi. Kas vēl? Vēl kāds jautājums ir?
2: Nav mums vairāk jautājumu.
3: Bet
2: tādā...
3: tu neesi sausā vismaz, Oļeg.
2: Bet, Oļeg, kā citus dienas ir gājis, Baibra atbildējis pareizi uz 6, ļoti veikli atbildējis Oļegs uz 4, bet man ir tāda sajūta, ka Oļegs bišķītiņi būtu... ātrāks, viņš tāpat zināt to visu to pasākumu.
3: Protams. Ne,
4: nebija tik vēl gatavs, ka Baiba tik ātri atbildēt.
3: No,
4: tagad
3: neuzklausīt.
4: Zināt?
3: Jā.
2: Baiba vienkārši dzīvo Big Bankā.
3: Draugi man sauc par Ašo.
2: Paldies, Oļeg, paldies, ka sazvanīji un paldies arī visiem pārējiem. Mēs vēl vien konkursu bez 15 jaunai stundai, jā, Baibiņ?
3: Nu, jā, mums vēl ir...
2: Mums ir vēl ko dot, Oļeg, mums, nepazūd.
3: Oļeg, nepazūd, bet šodien to Oļeg vairs nevar. Jau vienu reizi, viņš ir piezvanījis, tad viņš vairs nevar.
4: Nu, tik bieži jau neizdoda sazvanīt.
3: Neuztraucies, esi pozitīvs. Būs labi, mēs tev gaidām. Tu
2: un, līdz, un līdz rītdienai.
4: Labi, jauka diena.
2: Jums tāpat. Tā.
4: Tā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 euro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
9: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
11: Vēlēt?
12: Ies vēlēt.
11: Ies.
12: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
11: Nezini, par ko vēlēt?
13: Mēs, TV3,
12: analizēsim un pētīsim
14: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
11: padarīto un nepaveikto.
15: Jo nezini, nav risinājums.
16: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
12: Tāpēc tiekamies.
14: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
12: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
13: Vēlēt!
12: Vēlēt!
15: Vēlēt! Yes!
17: Radio Star FM laika ziņas.
18: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
19: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulēnākā diena būs Kurzemē, nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
20: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
19: 8:34 ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 15. saimas vēlētāji šorīt no pulksteni 8 līdz 11 varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšana iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai EID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodevuši vairāk nekā 88 tūkstoši, jeb gandrīz 6% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bijusi Ādažu novadā, kur nobalsojuši 10% balsstiesīgo, pēc zemākā Augšdaugavas novadā, kur aktivitāte bijusi ap 3%. Šodien notiks ministru kabineta ārkārtas sēde par dzelzceļa projektu Rail Baltica turpmākās īstenošanas stratēģiju. No šodienas līdz gada beigām Latvijā samazinātas akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai un benzīnam. Ja tirgotāja nodokļa samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela mazumtirdzniecībā varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Un nākamgad biļešu cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā varētu pieaugt līdz 10%. Veselības aprūpes divu pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu rosina atlikt vēl uz gadu līdz 2027. Gada beigām. Attiecīgos likuma grozījumus konceptuāli atbalstījusi Saeimas sociālo un darba lietu komisija. Rīgā šodien ar starpdisciplināru simpoziju par kardioloģijas un onkoloģijas integrētu pieeju sāksies krūts veselības mēneša pasākumi un vēl šodien atzīmējot starptautisko senioru dienu biedrība Dr. Klauns sāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti.

0: redz, kā ir, bieži mēs arī trāpam spēlēt, nebet klausītājiem tieši uz jūtām. Redz, ka mums ir Kristiāna atsūtījusi foršu ziņu.
1: Labrīt! Vakar no rīta kaut kā iedomājās, ka nekad, nu nevis nekad, bet pēdējā laikā nav dzirdēts Star FM The Cranberries Dreams, un tad domāju, nu nav jau īsti viņa repertuārs.
2: Muļķības! Un reka
1: šorīt braukt uz darbu, ko es dzirdu.
2: Redzi, labrīt, kosmos, tas labrīt. Ir kosmos, kas saslēdzās.
0: Krista, nevis Kristiāns.
2: Jā, Dan Cranberries, šī dziesma arī ļoti patīk. Ziņā, ar ko viņu asociējās ar pulkvežu laiku? Tu pat nezini,
0: kā... Tu esi? Kāda pulkvežu laika vēl? Baivā.
2: Mans dzimšanas gads sākās ar 1900, un tur tālāk jau vairs... tur tālāk vairs nav jēgļa, jā, laikam. Mm. Bet es tev varu pateikt, ka man vecmāmiņa ir dzimus, kurai dzimšanas gads sākās ar 1800. Mana vecmāmiņa, jo, nu, viņai mans tētis nāca pasaulē diezgan, tā, zolīgi, ja? Viņai bija 36 gadi. Es tētim nāca pasaulē, kad viņam bija 36. Mums sanāca tā riktīga nobīda, tāda kārtīgā. Un jā, vecmāmiņai dzimšanas gads sākās ar to allo 1800, un tur jau nav vairs svarīgi, kuras beigas. Bet ir ļoti, ļoti forši sastap cilvēku no cita gadsimta un no citas ēras pilnīgi. Es atceros, ka viņa sēdēja, un viņai bija tāda ļoti, ļoti sirsnīga bija. Neskatoties uz to, ka tas liktenis pret viņu nebija žēlīgs. Viņa piedzīvoja vairākus karus un ko tik vēl ne. Viņai krīvi atņēmam zemi un māju, un viņa kaut kā muka no tās padomju varas uz muka un neaizmuka. Viņus panāca krievi un atņēma visu vēl vairāk to, ko viņa bija paņēmusi līdz. Bet viņa bija saglabājusi ļoti lielu labestību. Un man patika, ka viņa nebija tik neiecietīga kā mans vectētiņš. Viņš, piemēram, ka es ierados pie viņiem ciemos, man bija pionieru kaklauts. Viņš teica, ņem no stola pato. Viņš man neļāva to kaklautu nesēt viņam redzot. Bet vecumā viņa ieraudzīja to, piemēram, oktobrē nozīmīt. Viņa teica, tad tāds ir tas Leniņš. Viņa Leņinu nemāca izrunāt pareizi. Viņa teica, Leniņš. Leniņš, viņai bija mīļa vārdiņā.
0: Varbūt tas arī savu veidu tāds apkārtgājiens tam visam. Labi, bet mēs pavisam drīz metamies iekšā konkursā. Šobrīd pienākumu izpildu, un pēc tam jau mēs lasīsim jūs iesūtītās ziņas par un ap to, kā tad attaisnot iegādāto spēļu konsoli.
2: Jā, ļoti, ļoti forši, ka Kristaps arī ir atnācis jau ieradies, tad varbūt, ka viņš arī kaut ko jaunu par konsolēm varēs izstāstīt. Bet tad pirms mums par e-finansēm 360, un Kristaps ir ieradies, un kā jau esam ieneikuši, šodien tāds kā brīvais mikrofons. Kristaps atbildēs uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Sūtiet iekšā WhatsAppā.
0: Tas jau viss pēc 9.
3: Uzņēmē, visi ceļi ved uz internetu. J-Consult, digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies, klientu piesaistē internetā. J-Consult, LV.
4: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.

0: Versa. Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas
2: Viedaks, Verts, Ristaps, Kutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Uzņēmums nopircis džakūzi.
3: Darbam taču vajadzēja.
0: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
3: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
0: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
3: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
0: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
4: Labu rītu!
5: Labu rītu!
4: Mēs varam WhatsApp vaļā.
5: Jā, nu tad e-finances. Mēs par e-finansēm parunāsim. 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmumu vadītājiem, grāmatvežiem, finanšu speciālistiem, juristiem un HR profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus internetu žurnāls e-finances, e-tiesības un e-biznes. Un žurnālu rakstu autori ir Latvijas profesionāļi savās jomās atzīti eksperti zvērināti revidenti, zvērināti advokāti, nodokļu konsultanti, juristi, valsts amatpersonas, vadības konsultanti un vispār citi svarīgi cilvēki. Un tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanas, nu tā kā, un balstīt uz tām zināšanām arī lēmumus juridiskajos, finanšu un uzņēmējdarbības jautājumos. Un mēs šodien iedevām uzdevumu, tātad konditori iegādājās video spēju konsoli. Un jums ir jāpamato, priekš kam konditorijai ir vajadzīga video konsoli. Un jums pa asprātīgākajiem, protams, mēs asprātīgākos apbalvojam ielūgums uz e-finansēm 360 un tas notiks 28. oktobrī Rīgā Atta centrā.
4: Datums piefiksēts, uzdevums skaidrs, šķietami nesaliekamas lietas konditoriju un spēju konsoli.
5: Normāli.
4: Bet īstenībā mūsu klausītājs zina. Piemēram, spēļu konsola pamatojums nopirkt spēlīti ēdienu taisīšanai. Tātad, varētu trenēties labi.
5: Okay,
4: video spēļu konsola var palīdzēt piesaistīt jaunāku auditoriju konditorijai. Kamēr daļa klienta bauda kafiju un konditorijas izstrādājumus, citi var izmantot izklaides iespējas, tādējādi paplašinot pakalpojumu piedāvājumu un piesaistot jaunus apmeklētājus.
5: Ticami?
4: Jā.
5: Ļoti labi.
4: Konditorija ir izveidojusi marketinga triku. Apspēlē konditoru un varēsi izcept eklēru pats.
5: Negribu cept pati eklēru.
4: Ne, bet iedomājies, cik biezu vidiņu tu varētu uztaisīt.
5: Man beidzot, tie vidiņi tiem eklēriem visvairāk negaršo. Viņi tiks krēkni, ka baigi apšķibina.
4: Bet ja tu reiz pusgadā ēd eklēru, tad viņam ir jābūt eklēram.
5: Tad viņš ir baigi. Es nekad no bērnības neesmu varējis saprast eklēra būtību, ne. Man pat trēknu viņš ir. Aiziet tālāk.
4: Aiziet tālāk. Grāmatveža darbs konditorijā ir ļoti radošs, jo jāprot savu kopā miltu kilogrami ar reālajām kūkām. Un video konsolē daudz radošu risinājumu. Piemēram, tā kā populārākā bērnu dzimšanas dienas torta ir Minecraft torte, tad darbiniekiem jāzina, kā izskatās Minecraft varoņi un var ļauties arī radošiem izaicinājumiem un jauninājumiem, ieviešot jaunas formas un garšas, kur pamatot.
5: No šitas ir
4: savādāk saņemam sūdzības no klientiem. Vārdā Ļena ir uzrakstējās. Jā, sūdzības no klientiem. Vārdu sakot, vismaz
5: lai
4: divu labumu.
5: Lai varētu uz tortus uzlikt Minecraft, nu es tā saprotu, ja?
4: Jā,
5: Ļena, Ļena, jūs saņemat ielūgumu un dienas padomu arī dzen pie viena. Vai zinat, kā kompensēt uzņēmumu elektroauto uzlādes izdevums? Oh, šits man interesē. Ko darbinieks veicis mājās, tas ir akurāt manējais. To izvēlies zināt un atrod risinājumu e-finansēs. Lūdzu, paskatīties e-finansēs visu un tur būs. Es esmu, man ir uzņēmums un es lādēju savu auto mājās. Un es gribētu zināt, kā es viņu varētu ielaist grāmatvedībā.
4: Tad jums ir ļien jāiet uz kafejnīcu pasēdēt.
5: Pie eklēriem.
4: Apsveicam uz šī rīta balvu. Rītdien vēl noslēdzošā izspēle. Un paldies par visām pārējām iesūtītajām ziņām.

0: es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktis gars ir, ka nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies.
1: Contact, boy, contact.

0: paziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulainākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām gan saglabāsies mīgla. Būtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, būtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaisa iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Arī šodien 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā un šodien iecirkņi balsu nodošanai glabāšanā ir atvērti no pulksten 8:00 līdz 11:00 rītā. Šis balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. No trešajām valstīm piesaistītiem darbiniekiem par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu atsevišķos gadījumos var maksāt vairāk nekā vietējiem darbiniekiem. Tā atzīst Latvijas darba devēja konfederācija norādot, ka tas saistīts ar valsts noteikto minimālā atalgojuma slieksni ārvalstu darbspēku piesaistēji. Vienlaikus darba devēja uzsver, ka pirms darbinieka piesaistīšanas no trešās valsts vakance ar attiecīgo atalgojumu vispirms jāpiedāvā vietējā darba tirgu un tikai tad, ja piemērotu kandidātu neatrod iespējams piesaistīt ārvalstnieku. Vairākas veselības nozares organizācijas iebilst pret izglītības ministrijas iecerēto ģimenes vērtību un veselību pratības modulu skolās norādot, ka tajā veselības jautājumi aplūkoti pārāk šauri un ka iecerētajā saturā trūkst vairāku būtisku tēmu, tostarp slimību profilakses, vakcinācijas, psihiskās, seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumu. Turklāt moduļu izstrādē nepietiekami iesaistīti nozares eksperti. Organizācija arī aicina izvērtēt pedagogu sagatavošanu un iespējamo papildu slodzi gan skolēniem, gan arī skolotājiem. Meža pētīšanas stacijas apsaimniekotā teritorijā Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus veca prieda un vairāk citi līdzīga vecuma koki, tā informē Latvijas dabas fondā. Teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Eksperti pieļauj, ka tā varēja būt viena no vecākajām līdz mūsdienām saglabātajām priežaudzēm Latvijā. Latvijas dabas fonds jau vērsies pie atbildīgajām institūcijām pieprasot skaidrojumu par ciršanas lēmumu pieņemšanu un atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu.

0: Ar sveicieniem jaunā stundā no Southern Lights. It drives me out of my mind.
1: Redzi?
0: Es apaliek traks. Labrīt, mani mīļie, skaistie kolēģi.
1: Labi, tad atkal jauna stunda, atkal mums jāpastāsta, kāpēc Artūrs ir, tāpēc ka Jānis ir ielicies vienā gultā, cieši apskāvienā ar kaut kādu ļaunu
2: slimību. Bacili, jā.
0: Kādam vismaz ir actions.
1: Jā, un kas ir zīmīgi kaimiņu stācijas? Natāša arī. Abi divi.
2: Kaut kas aizdomīgs, jā.
1: Jocīgi.
0: Nu, labi. Tu jau neesi pirmais, kurš liek viņas kopā šurī.
1: Tātad.
2: Lai laba veselība.
1: Jā, un Artūrs atzinās no rīta, ka viņš ļoti klausās gadiem jau mūsu rubriku tehnoloģiju ceturtdien. Jūs šodien satikāties.
2: Jā.
1: Lūdzu.
2: Un uzreiz metamies tehnoloģiju aktualitātēs. Tātad iepriekšējā stundā bija konkursiņš, kurā uzvarētāja dāma stāstīja, ka viņa spēlēt gribētu Minecraftu, lai pēc tam zinātu, kā izskatās tās kūkas, kad cep.
1: Nu, apmēram, jā.
2: Tagad mēs ārkārtīgi gaidām jauno Grand Theft Auto 6, jeb GTA 6 spēli, kas būs oficiāli gaisā 19. novembrī. Es pieņemu, ka visi jau ir ierēķinājuši saslimšanu vai atvaļinājumus paņēmuši uz nedēļu, vismaz lai varētu spēlēt to spēli. Un tagad ir tad ar pieaugušu intensitāti dažāda veida jaunumi par to, kas nu tad tur tajā spēlē būs. Tā milzīga pasaule atvērtā tipa, kurā varēs klīst un visu kaut ko darīties. Tur būs pilnīgi par laika apstākļiem padomāts. Tur varēs tajā spēlē būt tā kā īstas vētras. Jo tas notiek, tā kā Florida tiek aptuveni inscenēta un tur jau tās tropiskās vētras ir reāla lieta. Tur būs vairāk nekā 150 dažāda veida dzīvniekiem tajā spēlē. Tur lielāki, mazāki, ķirzaciņas un vēl viss kaut kas. Izstrādātājs, kas tā spēli radīja un izstrādāja, speciāli vadāja pa dažāda veida iestādījumiem, tur, kur dejo plikas meitenes un puikas, dažāda veida naktsklubiem, dažāda veida deklasētākiem apvidiem, lai viņi varētu šajā spēlē to īsto latviski izsakoties vaibiņu uzburt.
1: Smeķīti,
2: jā, tā kā ir par visu to padomāts. Jā, tad 19. novembris, liekam kalendāros, būsim nosvinējuši valsts svētkus un varēsim pilnībā pievērsties.
1: Tā būs ceturtdiena, starp citu.
2: Opā, mēs varēsim nebūt darbā tajā dienā.
1: Ceturtdienā tieši.
0: Pareizi.
1: Tehnoloģija ceturtdiena, tad tu nebūsi 19.
2: Būsim, viss kārtībā.
0: Mēs varētu varbūt reizē arī publiskos uzsākt varbūt to visu.
2: O, tad būs daudz pikstu izcēlēt.
1: Vai tad nebūs tā, ka viņu baigi grūti būs nopirkt?
2: Mūsdienās viss ir digitāli.
0: Viņi jau var nopirkt.
2: Jā, mūsdienās viss ir digitāli, jo tagad tieši tā tu vari jau pasūtīt to spēli. Tagad var pat kaut kādiem nepilniem $400 tu vari pasūtīt arī kasti, kurā būs kaut kādi aksesuāriņi tai spēlē pielāgoti. Spēle tur kā kurā versijā, man liekas, ka līdz 100 eiro var maksāt tā spēle, bet, man liekas, 70-80 varētu būt startā.
0: Es uzmetu acis PlayStationā, paskatījos arī. Jā. Es baigais gamers neesmu, bet to es gaidu. Lasīju arī, ka tur būs tādas funkcijas, kā, piemēram, tie NPCs, jeb tie vietējie iedzīvotāji.
2: Jā, virtuālie.
0: Jā, viņi katrs pirmkārt būs atšķirīgs, viņi neatkārtojās, viņi ir ļoti individuāli, viņi tev atcerēsies. Piemēram, ja tu tur būs sakasījies ar viņu, tu tur dienas vēlāk brauks, viņš uz tev dusmosies.
1: Tā kā mākslīgais.
0: Jā. Es pat tam pielīdzinātu. Tāpēc
1: domājies,
0: es uz to tēmu arī vedināju.
1: Domājies, kā mazlīgais intelektu. Ko tik viņš neatcerās?
2: Jā. Tā kā par tām spēlēm tieši tā būs interesanti. Nu, haipiņš ir ļoti liels jau šobrīd. Nu, redzēt, kas no tā visi sanāks. Ja? Par spēlēm runājot, tagad tā lielā tendence ir tāda, un ko arī Sony ir paziņojuši, ka fizisko spēļu disku nākotnē varētu arī nebūt vairāk. Ja? Jo tagad ir tev pieejama konsoles gan ar diskiem, gan bez diskiem, bet pārsvarā viss iet uz digitālajiem lejupielādēm, un tad tev it kā spēle nav. Šonadēļ Xbox, jeb Microsoft puse ir paziņojusi, ka beidzot viņiem būs pieejams, kā es saucās tā funkcija, disk to digital, respektīvi, ja tev vēl ir diski, tu vari dabūt digitālās licencītes un pēc tam to disku nolikt plauktā un spēlēt digitāli. Tādējādi digitalizēt pēdējās paaudzes šo te konsoļu spēles. Tā kā tā ir tāda tendence. Lūk, pārsvaļoties uz kaut kādām video lietām, filmu lietām, oktobrī mēs varēsim uz lielajiem ekrāniem skatīties 4 stundu garu dokumentālo filmu par Ilonu Masku. Tas ir tik neviennozīmīgi vērtēts personāžs.
1: Viņš pats par sevi uzfilmē.
2: Nē. Tur ir kaut kāds autors uzvārdā Gibnīs, un es redzu, ka pats Masks ir Twitterī, ja Biksā izteicies, ka suņa pīrīt ir vairāk respektējams nekā šis te filmas autors, kas man liek domāt, ka filma varētu būt laba.
0: Patiesa.
1: Skaidrs.
2: Bet, zin kā, Maska gadījumā noskatījos arī to kacaklīti, jeb treileri, un tur ir tik interesantas tēmas pieķertas, un Maska ir dzīve tik krāšņa, un viņš tik daudz ko ir darījis un arī izdarījis patiesībā, tā ka gaidam to oktobri, kad būs tā filma izziņota, mēs vēl arī atgādināsim noteikti kādā no raidījumiem. Es gribēju redzēt pats to filmu, pavisam noteikti.
1: Jā, nu kā tev obligāti jānoskatās un mums jāatstāsta.
2: Jā, tālāk vēl no aktualitātēm, jo ziņās ir dzirdēju arī kaut kur citur, kad kaut kāda Eiropas Savienībā bijusi baigā izmeklēšanas operācija Troja, kuras gaitā ir uz ausīm nolikts grupējums bandītiskais, kuri uzdeva lietotus telefonus, uzfrišinātus, ielīmētus jaunās smukās kastītēs, nu kā jaunas ierīces. Un patiesībā viņi tur bija diezgan lielos apjomos pa dažādām Eiropas Savienības valstīm izplatījuši šos te telefonus, un tad kā tu gala lietotājs nopērk telefonu, domā, ka tas ir jauns telefons, bet realitāte tas ir bišķiņ lietots telefons. Un tādējādi gan ir apmānīti klienti, gan ir izkrāpta nauda tieši no šajā gadījumā PVN maksājumiem. Bet tad es tā braucu uz radio un es domāju, visam jauni telefoni tie diez vai varētu būt, tāpēc, ka jaunu telefonu nopirkt, lai atjaunotu, būs dārgi un tur biznesa nekāds nesanāks. Visdrīzāk tie ir kaut kādi, nu varbūt pagājušā gada vai pagājušās paaudzes telefoni, tāpēc varbūt pasēžam, padomājam, vai mēs esam pirkuši varbūt ne gluži pirmā svaiguma it kā jaunas ierīces vai gadījumā kaut kas nav nonācis arī no šiem te, jo Latvija tur ir bijusi iesaistīta. Tur ir no mūsējiem nodokļu muitas policija iesaistījusies šajā visā, tā kā varbūt arī kaut kādā no veikaliem, tur gan nebija norādīts, kas varētu būt izplatītāji šāda tipa telefoniem.
1: Jo tas lielākais grēks ir tas, ka tas tā ierīs nebija no rūpnīcas, bet bija bišķi lietot.
2: Jā.
1: Un bet pārdot pa jaunas ierīces cenu.
2: Jā. Un okay. Tad vienkārši, nu, zin kā, lietots nav jauns, un ja kaut kādas problēmas, to potenciāli var būt ar tām ierīcēm, nu, visdrīzāk, tad var saskarties. Otra puse, ko es arī tā braucu un domāju, nu, piemēram, iPhone gadījumā, salīdzoši svaigu, tad tu apskaties tie battery health, jo baterijas veselības sadaļā tu redzēsi, vai tas ir, nu, jauns iPhone, svaiga baterija 100%, vai tomēr ir tu kaut kāds bišķiņ palietota. Bija nesen ziņa, kad arī Samsung ieviesīs šādu te mikroshēmu savās baterijās, akumulatoros, un sākot ar Galaxy A sēriju, tātad šiem te vienkāršākām, lētākām ierīcēm, tu varēsi redzēt arī, kad pirmkārt tev ir oriģināls akumulators tie telefonā un kāds ir akumulatora veselības stāvoklis. Atkal tur cilvēkiem domas dalās, vieni saka, oi, ierobežos tur maiņas iespējas kaut kādas, bet no otras puses akumulatora veselības stāvoklis. Atkal tur cilvēkiem domas dalās, vieni saka, oi, ierobežos tur maiņas iespējas kaut kādas, bet no otras puses tie, kas ir

0: Bite Latvija ir paziņojusi, ka pārtrauc tirgot priekšapmaksas SIM kartes. Tur ir tāds stāsts, ka no 1. Oktobra, tātad no šodienas, ir jāreģistrē šīs te SIM kartes priekšapmaksas. Tā ir cīņa pret anonīmajām SIM kartēm. Operatori saka, ka tas ir pret krāpniekiem. Es saku, ka tur visdrīzāk varbūt arī bišķiņ plašāks stāsts ir. Galu galā SIM kartes mēdz atrast arī dronos, visādos, kas nedraudzīgos, kas lido, lai viņus varētu kontrolēt kaut kādā mērā. Tāpēc kopumā zinām, ka šīs te anonīmās un priekšapmaksas SIM kartes ir aizējoša lieta. Nu, principā, Bite varēja teikt, labi, mēs tirgosim, bet vajag reģistrēties, bet viņi ir izvēlējušies, nu, vispār nekrāmēties ar šo te jautājumu. Ar esošiem var lietot vēl pagaidām, kad stāsies spēkā šīs te izmaiņas, nu, jo konkrēti, un ja būs kaut kas jādara esošiem šiem te klientiem, lietotājiem, tad varbūt tur Bite arī pados ziņu. Es pieņemu, ka no pārējiem abiem diviem var operatoram kaut ko mēs līdzīgi varēsim arī sagaidīt. Vēl par aktualitātēm runājot, drūmi laiki priekšā varētu būt budžeta klases vietālriņiem. Es jau arī pagājušajā mākslas reizē stāstīju, cik man nepatika tas pa 200 eiro nopirktais viens budžeta klases telefons, ka viņš baigi tāds lēnīgs ir. Bet analītiķi ir izpētījuši, ka līdz 2030. Gadam principā uz pusi varētu sarukt šo te lētā gala vietālriņu piedāvājums. Jo, nu, situācija ir tāda, ka no tiem lētajiem telefoniem ražotāji nepelna. Vispār, kopējā bilde ir tāda, ka pārsvarā lielāko naudu vispār no visiem pasaulē pārdotajiem vietālriņiem saņem Apple, un pārējie ražotāji tomēr kaut cik vēl spēj nopelnīt no vidējās un dārgākās klases telefoniem, savukārt šitie lētie galā, nu, tā atkal latviski izsakoties, no marža ir tik maziņa, ka tur nav biznesa. Un ņemot vērā, ka būtiski ir pieaugušas šīs te komponenšu izmaksas, tad, nu, drūmi. Principā jārēķinās, ka telefoni kļūs dārgāki, kā jau viss šajā pasaulē.
1: Tepat telefoniem arī jautājums, vai Google Pixel 11 Pro ir labs telefons.
2: Tieši skatījos.
0: Es pats lietoju tagad jau vairākas nedēļas tieši 11 Pro XL, tu tātad lielo versiju. Apskats būs, es domāju, nākamnedēļa kursorā gaisā. Kopumā ir ļoti daudz pozitīva, ko es varu teikt par šo te telefonu.
1: Ok, jā, un viens ir... saka, vai GTA A6 būs bērnu versija?
0: Noteikti nebūs bērnu versija. Tur nav nekā tajā spēlē par bērniem.
2: Tev būs par naktīm jāspēlē, kamēr viņi guļ.
0: Jā. Vēl bišķiņ tādas par mākslīgo intelektu lietām. Tātad atveram lola.com. Un tas ir tāds chatbots, kuru ir, cik es saprotu, izveidojuši Booking.com grupa. Un saistībā ar dažāda veida ceļošanu, restorānu rezervāciju un aktivitāšu meklēšanu ceļojumos. Tātad tas ir specializēts.
1: Lola?
0: Jā, lola.com. Tātad specializēts chatbots, kas tieši, hei, es dodos uz Ļubļanu uz nedēļas nogalī divatā ar sievu un piemeklē man foršas tur butīku viesnīcas, piemēram, kur mums tu vakariņas paēst. Šāda tipa chatbots tad palīdzēs sameklēt pirmkārt pēc atsauksmēm. Arī visi to dara, bet šeit viņu tas piedāvājums ir tāds, ka tur arī atlaides kaut kādas varēs ieintegrēt, jo, kā jau minēju, tas ir saistībā ar to Booking.com grupu, kas ir tieši
2: par visu. Tad viņš specializētāk uz to tieši nišā.
0: Tieši tā jau skaidrs, ka arī ChatGPT cilvēki izmanto šādām to lietām. Vēl viens specializēts chatbots ir atrodams tīmekļa vietnē America.go. Tātad šonadēļ Trumpa kungs ir izziņojis, kad ir šāds te chatbots, un tur stāsts ir par to, kad Hello America, tu vari uzdot jautājumus. Pamatā tas paredzēts pašiem amerikāņiem, kur tur man kādu pabalstu dabūt, kas tur, kur man pasika kaut kādu nomainīt, ja? Bet no rīta es arī eksperimentēju un pajautāju, kādas man vīzas nepieciešamas, lai no Eiropas aizceļot uz ASV. Manuprāt, šāda veida specializētie chatboti ir reāli noderīga lieta. Jo skaidrs, kad arī visi šie te ChatGPT un Gemini un kas tik vēl nē, var palīdzēt, bet specializētais vienmēr būs piedzītāks, precīzāks. Vēl arī runājam par specializētiem chatbotiem, tie pašā pikselī, ko es te stāstu. Es lietoju jauno to Google Health, fitnesa lietotni, aktivitāšu lietotni, kur parādās dati par manu pulsu, tur miegu un visu pārējo.
1: Tieši cik slikti parādās, viņš saka, nu, ir galīgi jau traki.
0: Nu, lūk, un tagad tā burvība ir tāda, ka tajā prēmium kontā tev ir arī chatbots iebūvēts iekšā. Un praksē, jo vairāk es lietoju to lietotni, jo vairāk man liekas reāli noderīgi. Nu, piemēram, tu no rīta sataisīji savu to putriņu kaut kādu, tu gribētos ievadīt tos datus, ja tu vienkārši nobildēji, uzreiz viņš saprata, izskatās pēc putras, izskatās pēc biespēna plācnīša, viņš pat saprata, ka sirdnīki tie varētu būt, ja. Uzreiz kalorijas rēķinā, ja tu no rīta pamodies, viņš uzreiz nokomentē miegu tavējo, un tu vari uzreiz čatot par to miegu.
1: Paga, stop, a tev jābūt uz rokas ir ierīcei.
0: Kaut kādai nebūtu ir jābūt ierīcei, Jā, nu, vai nu, Pixel Watch

0: vai arī es tagad testēju
1: uz
0: šo te
1: bezekrānu. Ar ierīci uz rokas.
0: Ja tev ir maziņais, piemēram, tagad es testēju Google Fitbit Air aprocīti. Cenā ap līdz 120-130 eiro. Bez ekrāna darbojas nedēļu. Absolūti nemanāma. Un tu nejūti vispār nekā, zini kā, tie pulkstiņi tomēr. Tā kā rotiņi varbūt, jā, kaut kāda. Un piefiksē visas šīs tavas kustības un tajā Google Healthā, nu, pamēģiniet.
1: Tiem. Kā tev ir naktīs? Tu būs mierīgs?
0: Tātad naktīs es guļu mierīgi, aizmiegu 4 minūšu laikā, vienkārši uzreiz. Bet,
1: izrubies.
0: Pilnībā, jā. Un tad arī no rīta tu skatījies, kāds ir bijis tas readiness score, cik gatavs tu esi jaunai dienai. Ir bijuši draņķīgi rīti, kad tu aizsēdies kaut ko pie kompjūtera vakarā, un ir bijuši poistam tādi labi rīti, ka tu esi
1: nevajag
0: gatavs.
1: Nevajag pirms miega neko.
0: Nu tā jau saka, bet... Nu,
2: bet ar ābolu iet kopā tas viss?
0: Ābola gadījumā, man liekas, ne, nu, gan jau, ka varbūt arī var to Google Health lietot, nu, stādīt, bet tev tāpat vajag kaut kādu ierīci. Bet tavā gadījumā tev taču būtu jānopērk Apple Watch, nu, Apple tā gribētu, jā.
2: Protams.
0: Un tad arī līdzīga funkcionalitāte tev būs arī tajā health lietotnē, vai kā viņi tur saucās tagad mūsdienās, jā. Tā kā tas viss reāli darbojas, un manuprāt, ir ļoti jauki. 6 stundas, 28 minūtes.
2: Klausies, ir arī jautājums par, vai būs Xiaomi 18 Ultra?
0: Ja es pareizi sapratu, tad beidzot šie te 18 Xiaomi būs arī oficiāli globāli pieejami, to bišu, nu, respektīvi arī Eiropā, jo pagājušā paudze nebija pieejama.
2: Un te ir vēl viena balzu ziņa, ko mums kāds iesūtīs?
3: Ābola gadījumā viņam ir savs iekšējais, kas kritizē gulēšanu.
0: Jā,
3: man viņš neko labi nesip, bet nu labi es arī neko labi neguļu.
2: Salvi, paldies.
1: Kritizē
2: gulēšanu.
1: Baigi, man vajag, lai kāds vēl kritizē man gulēšanu.
0: Jā, un noslēgumā vēl viena ziņa no tālās Ķīnas. Ķīnā ir tik daudz kaut interesantu gadžetiņu, kas parādās. Tad tagad viņi ir testē robotizētos satiksmes konusus. Izrādās, ka tā ir reāla būtiska problēma. Nu, ja notiek kaut kādu uz ātrākajā šosejām avārija vai kaut kāds tur remonta jāveic ir, tad to konusu izlikšana satiksmē esot, ātrā satiksmē esot, reāli bīstama padarīšana, un kādam tur jāskaida, jāizliek tie konusiņi. Tad tagad ķīnieši izdomājuši, a uzliksim konusus uz ritendiņiem maziņiem. Un tie konusiņi paši nobrauc, piemēram, no tā kravas auto kaut kāda, kas viņus atgādā, un paši aizbrauc un izkārtojas tajās figūriņās, kādās arī vajag. Nu, paskat, ģeniālais viss ir vienkārši.
1: Kur tad tie miljardi strādās? Kā viņi darba?
2: Jā, ņem nos to pašu mazumiņu.
0: Jā, labi mazumiņu, jā.
1: Atņem darbi.
0: Kādreiz gan jau arī pie mums, un tad, ja konus viņi tad neesāsies pa pilsētu apkārt.
1: Mēs tikko pa drāti vēstī lasītājs, Kurzemes vārdā tāda avīzīte. Viņiem bija brīnišķīga rubrika, un tur viens bija ierakstījis tādu. Tie, kuri sūdzās par nabadzību un trūkumu, var ieteikt doties pie kāda saimnieku uz kartupeļu talku. Nu jau kartupeļus noņem ar kombainiem.
2: Runājot par tādām satiksmes lietām un iestrādēm, es redzēju nesen video, es nezinu, vai tas bija īsts vai nē, kur, lai tu dabūtu zaļo pie pāreis, gāja pāreis, tu jānopīkstini ir naudiņa.
1: Nu, Dievs,
2: vai? Singapūrā, no, atcerējās.
0: Jā, no pīksta naudiņa. Tas tā kā pie tevis jūrmalā iebraucot, jā, no pīksta naudiņa.
1: Jā,
2: arī izklausās diezgan...
0: Un tad visi zaļie būs tavi.
2: Nu, labi, es esmu piedzīvojis savu pirmo tehnoloģiju piedzīvojumu ar tevi kopā. Krista, paldies liels par šo te klātbūtni tavu un jaunumiem, ko tu esi nes šeit ēterā.
1: Cik mēs esam ekskluzīvā situācijā?
2: Nenormāli, man jāsāk pārdomāt tevis kaut kas.
1: Nu ko, Kristaps, es zinu, ka tu tūlīt brauc uz
0: Sloveniju.
2: Es arī jautu.
1: Lai tev ir labs ceļojums.
0: Paldies.
1: Kādu koncertu brauc?
0: Slomosa.
1: Tā, tas ir
0: tavs. Nu tur trrr mūzika, nu baigi foršā.
1: Jā. Tā. Kaut kāds baigais, jā, novirziens. Tas ir tas, kas tev vajag patīk.
2: Es nezināju, ka tu esi tāds.
0: Rock mūzika.
2: Roks ir ļoti plašs iedzins. Tās ir ļoti plašs iedzins.
1: Nu ko, lai tev foršs ceļojums un satiekamies tā, ka mēs satiekamies salīdzināsim ceļojumus.
0: Jā, jā, atā.
2: Atā.
4: Veikalos Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar rādu 2,99 € kilogramā.
4: Loterijas atļaujas numurs 90535.
6: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
5: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
9: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulēnākā diena būs Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidu austrumu vēšu un gaisa temperatūra gaidāma no plus 15 grādiem vietām austrumu novados līdz plus 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! 15. Saimas vēlētāji šorīt no pulksten 8 līdz 11 var nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai ID karte. Līdz šim šajās vēlēšanās savu balsi nodavuši vairāk nekā 88 tūkstoši, jeb gandrīz 6% balsstiesīgo. Visaugstākā aktivitāte bija Ādažu novadā, kur nobalsojuši 10% balsstiesīgo, bet zemākā Augšdaugavas novadā, kur aktivitāte bijusi ap 3%. Valsts drošības dienests sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienestu uzdevumā. Tikmēr Ukrainas pilsonis, kas Vācijā apsūdzēts Nord Stream sprādzienu lietā vērsies Horvātijas varas iestādēs ar lūgumu piešķirt viņam politisko patvērumu, jo uzskata, ka Vācijā nesot iespējama objektīva lietas izskatīšana. Ukrainas premjerministrs Herhijs Koreckis paziņojis, ka valdība atliek visus nesvarīgos izdevumus valsts budžeta līdzekļu trūkuma dēļ un pāriet uz maksimālu taupības režīmu. Pakistānas gaisa triecienos Afganistānā nogalināti vairāki mierīgie iedzīvotāji, tā paziņojis Afganistānas valdība, bet Pakistāna triecienu veikšanu apstiprinājusi, tomēr norāda, ka to mērķis bijuši kaujinieki. Japāna padarījusi stingrākas prasības ārzemniekiem, kas vēlas iegūt pastāvīgas uzturēšanās atļauju. Šādi premjerministrs Sanaie Takiči cenšas stingrāk kontrolēt imigrāciju. Latvijā no šodienas līdz gada beigām samazināta akcīzes nodokļa likme dīzeļtakvielai un benzīnam. Ja tirgotāja nodokļu samazinājumu pilnībā iekļaus cenās, degviela varētu kļūt par aptuveni 8 centiem litrā lētāka. Rīgā no šodienas tiek palielināta maksa par atkritumu apsaimniekošanu atkarībā no pilsētas zonas, tā pieaugs par 1-2%, tikmēr Gulbenes novadā ar oktobri tiek slēgti 15 atkritumu šķirošanas punkti. Un vēl Rīgā šodien ar starpdisciplināru simpoziju par kardioloģijas un onkoloģijas integrētu pieeju sāksies krūts veselības mēneša pasākumi, bet atzīmējot starptautisko senioru dienu, biedrība Dakteris Klauns šodien sāk kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti.
3: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
4: Hainu.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
7: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts, bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

0: šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā. Pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Tādiem soļiem tuvojamies jau izskaņai un tava debija zaupastā iet uz beigām. Varbūt, ka tu gribi ātri kaut ko tādu, kaut ko noreklamēt no sevis. Nost. Jo, jūs zin kā, jāizmanto tā situācija. Nu, tā, labi, es iesākšu. Artūrs ir mūziķis, viņam ir grupa.
3: Jā.
2: Viņam ļoti patīk kāzās muzicēt.
3: Jā.
2: Un arī vadīt kāzas tev
3: jā.
2: Patīk.
3: Jā, jā.
2: Tā tad lūdzu, tiem, kam ir paredzētas kāzas. Kāzes, viss kaut kāds klausies. Paskatīt, cik tev bija vasarā kāzes vispār?
3: 20.
2: Tu zini, pilnīgi precīzi.
3: Apmēram 20. Jā. Es nekad neskaitu, bet šoreiz es tā uzmetu ātri.
2: Mm-hmm.
3: Es mēģinu ieturēt bišķiņ tādu, ka ne pārāk. Ir kaut kas, ko es atteicu.
2: Lai neatpēdās.
3: Lai es varu bišķiņ, bet 20. Es zinu, ka industrijā tagad kolēģi man teiks, kas tu tur tas jau
2: nē,
3: tas
2: 21.
3: Man
2: prāt, vasarā, tas ir ļoti.
3: Man ir svarīgi arī tas, ka man nav tāds tikai hops, ķeram grābjumu, laižam nākamais, bet man tomēr patīk pavadīt laiku ar cilvēkiem pirms tām, iepazīties, papļāpāt ar viņiem. Mājā, kā sākās zvanīšanās, sievas man pazuna, tad jaunais pāris pazuna, tad mēs satiekamies, tad jauns kaut kas piesakās. Tā, tā
2: jā, nu, bet tā jau arī būtu jābūt patiesībā, jo kāds ir ļoti tāds, nu, kā lai saka, vienreizējais pasākums cerams.
3: Es parasti tā nosaku beigās, lai šī būtu pirmā un pēdējā reize.
2: Nu, bet zini, kā ir, nu, te jau mēs aizrunājamies par kāzām un kāzu vadīšanām, un tad es zinu, vesels tā vizrāde ir veltīta tam, kā man ir gājis par šiem gadiem.
3: Es esmu klausies.
2: Jā,
3: es esmu
2: un īstenībā, nu, es tiešām esmu daudz cilvēku kāzās bijusi. Un tas secinājums ir viens. Mīļa ļaudz, ja jums nav daudz naudas, nepārdzīvojiet. Jo visas tās liela budžeta kāzas, kurās es esmu bijusi, pačas dārgākās kāzas, kurās es esmu ņēmusi dalību, tas bija, nu, ļoti liels budžets. Priekš Latvijas tas bija vienkārši, nu, tāds kosmos.
3: Un tā kā pārsimts?
2: Vai!
3: Tūkstoši.
2: Jā! Un pāris nodzīvo, tad aprecējās viņi jūlijā un izšķīrās novembrī.
3: Ko tu stāsti? Tieši tik?
2: Jā.
3: Vismaz jau varēja pieklaikt pēc sagaidīt jauno gadu.
2: Nē, nevarēja.
3: Es tev pilnībā piekrītu. Tur, kur vairāk cenšas, nevienmēr saprotu, kāpēc cenšas.
2: Jā, ne, nu,
3: tas ir svarīgākais saprast,
2: tātad, kāpēc šeit ir, tu. Nu, tā kā, nē, mēs negribam nobiedēt arī tos, kuri ar vērienu, jā, ar kuri gribam tiešām. Nē.
3: Mums jau darba arī
2: mēs gribam teikt tiem, kuriem nav daudz naudiņas, nu, kuri ļoti, nu, tā kā ir izdomājuši visādas Instagram bildes, tāds un šī tāds, viss. Kā pat teikt, kā nevienmēr no lielā budžeta ir atkarīga kopdzīve. Ilgums, kopdzīves ilgums, jā.
3: Absolūti.
2: Jā, un dažkārt pietiek ar labu muzikantu un labu vadītāju. Nu, vēlams divus.
3: Apusei.
2: Nē, labi. Ēšanai arī liela nozīme.
3: Jā.
2: Nu, galdiņam arī jābūt ir tā, ka jūs tur nevarat kaut kādas, nezin kādas pilis un nezin kādas tur salūtas un nezin ko. Ziniet, nu, visu vienmēr var izdomāt. Kaut kādu alternatīvu var izdomāt.
3: 2844-7744 bezmaksas konsultācijas uz 5 minūtēm mūsu Baiburs arunāt.
2: Jā, ne, labi. Nu, tā kā Artūrs ņemot vairāk to, ka tu tik ātri noreaģēji. Tu tiešām ļoti ātri noreaģēji. Tu šim mierīgi varēji naktī necelt telefonu, ka tev zvan, jo tas daudz man laiks. Redz, malicīs, tu atsaucies.
3: Šī bija ziņa, ko es gaidīju. Es uz rādžiņu 10 gadus gāju, uz šo pozīciju pat necerot zem šī te nosaukuma. Man ir bijuši arī šādi tādi citi darbi citos rādio sveiciens iepriekšējiem un esošajiem kolēģiem. Bet šis ir tiešām tas, uz ko mērķtiecīgi es gāju daudz, daudz gadus. Tā kā man ir milzīgs prieks un pagodinājums būt ar tevi arī šodien kopā, jā. Kas zin, kad vēl mums būs.
2: Gan jau.
3: Un paldies visiem.
2: Gan jau, ko tu runāt.
3: Paldies vīrusiem.
2: Šitā te zeme ir apaļa un cilvēki, mēs vien tepat esam, grozamies.
3: Labi.
2: Nu, labi, mums ir vēl viena aktivitāte.
3: Jā.
2: Tātad tie, kas grib nokļūt
3: kāzu referents, jā?
2: 10. oktobrī uz mūziku koncertu, tā ir sestdiena. Tie, kas grib nokļūt, tad tagad gan saspicējiet ausis un zvaniet mums, jo mēs tulīt pēc pauzītas. Izstāstīsim bišķi sarežģītāk nekā paši muziķi ir paredzējuši dziesmas jēgu. Un jums būs jāatšķetina tā dziesma. Kas tā pa dziesma? Dziesmas nosaukuma jāpasaka. Un tad jūs dabūsiet divas ielūgumas uz mūzika koncertu 10. Arēnā.
3: Šaumi arēnā.
2: Šaumi.

0: Reklāma ChatGPT, ChatGPT. Jekonsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsults LV.
1: Labas cenas Latvijas veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kg no Forevers 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kg 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Labas atlaides riepām! Riepa garāža LV.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
5: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – www.tv3.lv, slīpsvītra pārredzamība.
6: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
7: Vēlēt? Ies?
8: Ies.
7: Skaidrs, ka ies.
9: Vēlēt? Ies.
10: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
11: pirmais solis jās par mums.
7: Man? Tev?
11: Mums katram pašam.
10: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
7: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
11: Analizēsim?
10: Pētīsim.
7: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
9: Vēlēt? Ies.
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
13: 10. oktobrs. Nemainīgi mainīgs.
14: Jā, un vakardien mums izdevās vispār trapīt, ka desmitniekam arī uz galviņu, zin, cilvēks uzvarēja un gribēja jau pats iegādāties biļetes, jo viņam 11. ir dzimšanas diena. Un viņš bija tā kā izdomājis, ka viņš ar sīviņu aizies uz šo pasākumu, tā kā sev uzdāvinādams tos svētkus. Nu, patiesībā viņam arī izdevās sev uzdāvināt, jo viņš nu tā kā izcīnīja šo uzvaru. Un tagad tātad tie visi, kas grib 10. oktobrī nokļūt uz mjūzika koncertu Show Me Arēnā, var nopelnīt vienkārši ieklausoties tajā, ko es tūlīt teikšu. Šī dziesma ir par viendabīgas vīriešu mikrosocioma identitātes ontoloģisko neaizskaramību, kas manifestējas caur geogrāfisko un materiālo resursu patēriņu un hedonisko paškonceptāciju. Kas tā ir pa dziesmu?
13: Jā, mums ir zvanītājs. Labrīt!
14: Labrīt! Kā jūs sauc? Sakat vārdu. Labrīt! Rādo redzi tāda lieta, kur jārunā. Ja nerunā, tad baigi jokaini ir.
13: Esmu dzirdējis, jā.
14: Jā, nu tu tā. Iezvaļ un runā.
13: Labi, laižam nākamo. Labrīt!
14: Labrīt!
13: Labrīt! Labrīt!
15: Labrīt!
14: Kā jūs sauc?
15: Var vēlreiz to skaidrojumu noklausīties?
14: Nu, drastiķe, nasiķe. Es taču man mēlīju
13: nežģīšu.
14: Tas nav viegli. Labi, aiziet. Šī dziesma ir par viendabīgas vīriešu mikrosocioma identitātes ontoloģisko neaizskarīmību, kas manifestējas caur geogrāfisko un materiālo resursu patēriņu un hedonisku paškonceptāciju. Skatīs.
15: No, es minēšu, tā varētu būt dziesma miljonārs.
14: De. Bet kā jūs sauca?
15: Oskars.
14: Oskar,
13: labi,
14: de.
13: Oskar, paldies. Ņemam nākamo. Labrīts.
14: Halo, labrīt, runājiet.
13: Ā, vēl viens, nu labi, nākamo, labrīt.
14: Kas tur ir? Labrīt, kā jūs sauc? Jā, mēs jūs dzirdam, mēs kā jūs sauc?
8: Elīna.
14: Elīna, kā jums šķiet, kas tā pa dziesmu?
8: Tētis var visu?
14: Nē, tētis, tā dziesma. Dē, tētis.
13: No, paldies. Mēs ležam tālāk. Sveiki, labrīt, griežam radio aparātu nost, klausāmies klausulītē. Labrīt, kā jūs godāt lūdzu?
8: Aija,
14: kā jums šķiet, kas tā pa dziesmu? Tētis nav!
8: Diezgan grūti,
14: mēs teiktu čaļi. Jā! Mēs jau domājam, ka nekad mūžā neuzminies neviens. Nu jā, tie ir čaļi! Un, Aiņ, palieciet pie telefona, mēs piepiksēsim jūsu telefonu numuri, jūs iesiet uz koncertu, jūs iesiet. Pēc pārējiem visiem sakam, ka rītā vēl būs iespēja arī šādā veidā tikt pie divām biļetēm. Un tagad klausieties pa

0: piezvanīja, ieraudzīja, uzvarēja.
1: Jā, bet nebija viegli, vai neprasīja?
0: Nebija viegli, nē. Mēs to kāds trīs atcīnājām.
1: Šitā spēle būs rītā arī. Būs arī tās divas iepriekšējās. Es nezinu, kā jūs rītā ar baibas naudu. Visticamāk, tā būs Ievas nauda.
0: Ievas nauda.
1: Jo rītā būs brīvdiena Ieviņu, un visticamāk arī brīvdiena Artūrs.
0: Mēs pārņemam darba dienas.
1: Jā, pārņemam. Vai cik rīt ārā no ierindas? Nē, es gudīgi pasaku, es šokar iekāpu lidmašīnā un aizdodos uz Azerbaidžānu, uz Baku. Un tur pabūšu līdz pirmdienas rītam, un tad pirmdien kāpu lidmašīnā un lidoju apakaļ rīt. Pirmdienas vakarpusēs jau visticamāk.
0: Tad pirmdien to būs?
1: Balsis būs saskaitītas. Jau Latvija būs mazliet savā.
0: Tā kā tev jāpaspēj šodien?
1: Jā, tagad tu līd dodos uz vēlēšanu iecirkni novēlēt. Un arī lūdzu atgādini arī visiem rītā, ka tas ir jādara obligāti. Nu, tāpēc, ka tas ir jādara. Ko? Artur, paldies tev vien arī sirsnīgs par to, ka tu atsaucies nakts zvans. Tas bija nakts zvans. Tu esi vēl jauns, tev telefons naktī ir uz skaļo.
0: Naktī nāk labākās ziņas dažreiz.
1: Jūs, tas ir kā kurā vecumā.
0: Paldies par kopā būšanu, līdz ar to zaupašu šodien izskan.
1: Jā.
0: Māris savā laikā sagaidīs jūsu labākajām dziesmām un foršākajām sarunām.
1: Jā, un tad tikamies, es ar jums atvedos līdz otrdienai. Atā.
0: Atā.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Ceturtdiena. Šodien daudzviet Latvijā spoži spīdēs saule un saulēnākā diena galvenokārt Kurzemē. Nokrišņi nav gaidāmi. Dienas stundās pūtīs visai mērens dienu ir daustrumu pus sveišu un gaisa temperatūra patīkami pārsteidz vietām ar 20-22 grādiem. Savukārt tagad uz pilsētā mākoņi būs gan maz. Spoži spīd saule jau šobrīd. Dienvidu austrumu pus sveišu ir lēns un dienas stundās Rīgā 18-19 grādi.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. No 10. līdz 12. studijā

mēs guļam un... Šis ir namējas dziesma Ādēres radio starpiem. Otrais pēc zelpas, trīs stundas, otrais cēlēns līdz pulksten 12. Kā, miļie klausītāji, saka, es Grigāls Mārs. Te nu lecam iekšā jaunā mēnesī, 2026. Gadā, 1. oktobris. Arī patīkam saulēns un skaists. Sinoptiķu prognozes piepildās. Šajā nedēļā tiešām ir pielietas ar sauli. Gana daudz, un būs vēl arī rīt, un arī sestdien, un arī svētdien. Arī gaisa temperatūra daudz ir 22 grādi. Starp citu, vakar es ļoti piefiksēju, pēcpusdienā kļuvu siltāks. Ja parasti ir otrādāk, uz pēcpusdienu vakar pus kļūst vēsāks, tad šobrīd tādā tiešām kļūst siltāks. Un vietām gaisa temperatūra sasniedz tos 20 grādus, pat 21 kritiķu grādu. Šodien 22 grādu, kur nu vēl labāk? Labs ir pār visam lielais, kur laba mūzika, un ne tikai. Arī saziņā izmantojam WhatsApp 2844-7744 video, audio vēstulē. Droši dodam ziņu, draugi, mīļiem, foršdien visiem.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Absolūti braukšanas tiešmanē, good for you, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, mēdienas uz 10:09 minūtes. Kā nebija jau 10 pār 10. Darbdienu uzņēmums apgrieziens ar patīkamu saules pošu, saules Dzelzavas ielā 120 gā, kur atrodas stāriņš, bet nu ir jāprecizē, tas ir Dzelzavas ielā. Uz pošu bija saule, ko nevarētu teikt par čakielt, kur no saules neziņas nemiņas. 5 pār 10 es esmu saņēmis ziņu, vai tiešām tāds var būt. Cik tu mūs te šķiet pāris kilometru un te nu ir, vai Līga man ir atrakstījis šādu ziņu. Līga dod manu fotogrāfiju iekšā. Lai pārliecinātos, ka tiešām šis brīdis čakiels ir apmācies. Labs ir, bet ja nu par satiksmi galvaspilsētā šobrīd, tad nu kreņķīgi ir mieriela, turpat palīdzības un brīvības stūrs un posms, mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī zan Kuldīgas ieva pie Daugavgrīvas un Slokas posms, arī tur izskatās mašīna gan daudz, līdzīgi arī uz Kalpaka bulvāru, turpat brīvības un Valdemārijas posms. Tā, dūma, ka daudziet un miglas saglabājās arī to ziņo mums radio klausītāji. Te nu miglas luktura pavisam noteikti noderēs, bet miglu pārstundu laikā klīdīs un būs patīkams saulains un skaists laiks.

0: otrais cēliens.
1: Radio starpiem pareizi laik šobrīd 18 pār 10. Tomēr es esmu gan kreņķīgs, jo daudzie te pat galvaspilsētā ir dūmakaļs un apmācies laiks, kamēr es te priecājos un baudu sauli. Un arī esmu galvaspilsētā. Un mums šķir kādu pāris kilometru, kuru šķāk ielas esot domak un no saules neziņas nemiņas. Draugi, mīļie brauc uz Dzelzavas ielu un baudam sauli kopā. Sauļamies, pusam noteikti. Arī dzana ar lieliski labu mūziku arī turpinājumā. Te būs arī saldējā mēdienā pēc maz brīža līdz tam McKenzie McKay.
0: Darbdiena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Un tā būs līdz pat pulksten 12. Līdz pat 12. Pēc tam mājas laiks dienvidos 12.2. Lasīs nāk uz pēcpusdienu 2.4 un negaun laiks autobilotā līdz 7. vakarā.

53 gadi šai dziesmai, nosaukumā What is Love. Šodien tas skanējums ir ļoti labs un uz degrīdes tiek izdējots, vai ne? Baby, don't hurt me, Hathaway. Labs atmiņas. Ei, tur cīnījās par pirmajām pozīcijām, man liekas, tajā laikā, 93. gadā, doktors Albāns un Hathaways. What is Love bija starp situējām pirmā vieta kādās 12-13 valstīs vienu brīdi, jā. Un tāpat arī Albāns ar It's My Life. Labs atmiņas, klausoties labu mūziku, ne? Ar 30 gadu vairāk stāžu.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho, 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Halo, vai virši?
3: Virši klausās.
2: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
3: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
4: Virši, turpina darīt!
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalitik lozet pocer vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārdrēt biedriem.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
12: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:10. TV3.
14: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
15: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

16 un 46 minūtes radiostacijā starpiem otrajā cēlēnā. Labs ir, mīļie draugi. Ar nepacietību gaidu, kā nu saplānot nedēļas nogalas, sestdienu un svētdienu soli mums to sauli, vai tomēr būs atkal apmācies un lietains laiks. To nu mēs noskaidrosim pēdējā sinoptiķa prognozes, līdz tam gan mūd, atzīšu, var būt.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
3: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā – tavas veselības recepte.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Virši, lūdzu.
6: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
5: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
7: Virši, turpina darīt.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
11: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
12: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
13: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
14: To pārbaudīsim radio stārkēm konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
13: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
14: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
15: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
16: Uzņēmums nopircis džakūzi.
17: Bet darbam taču vajadzēja.
16: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
17: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
16: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8:45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
17: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija. 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
16: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadības jautājumos.
18: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
19: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
20: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laikapstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
18: Ir talants. Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
21: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
22: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
23: Cik labi, ka ir dzīvīte?
22: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šodien sinoptiķi mums prognozē daudz vietas sauli. Latvijā nokrišņi nav gadāmi. Pūšu dienvidu austrumu puses vējš, arī tas ir visiem ērens 7-11 metri sekundē, bet gaisa temperatūra 15-22 grādu robežās un siltākā dienas daļa galvenokārt Kurzemes rietumu piekrastē. Savukārt galvaspilsētā mākoņu daudzums mainīgs, to ir maz, gan dam maz. Un spoži bija saule arī dienas stundās Rīgā gaisa iesils līdz plus 18-19 grādiem. Tā turpmākās dienas piekdiena pēdējā darba dienā šajā nedēļā arī būs patīkama saulaina un sausa bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu vējš būs lēns, gaisa temperatūras līdzīgas kā šodien 17-22 grādi. Savukārt nedēļas nogalē sestdien lielākoties arī būs saulains laiks un gaisa temperatūras svārstīsies 15-20 grādu robežās. Arī nedēļu mēs noslēgsim ar saulainu laiku. Dienas stundās gaisa temperatūra 14-19.
0: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

Jaunā stundā 4 pār 11. Miley Cyrus. Together forever. Tā, 1. oktobris. Iepriekšpēdējā darba diena šajā nedēļā. Ceturtdiena un nekas jau nav mainījies. Vien kalendārā ir jauni vārdi, burvīgi vārdi, kas suminātu un sveicinātu gaisa bučiši un labvēlējumu Lāsmiņai un Zandiņai. Zanda un Lāsma šodien suminātu sveicināts. Arī Zandis. Daudz laimes vārda svētkos. Dzimšanas dienas gabiļnieks un noteikti nosuminās mans radiobrāls Egons Reiteris autopilotā. Un apsveikuma rubrikā laikposmā 4-7, kā tad nemainīgi noteikumi droši tuvāk 4. WhatsAppā varam pievienot savus labus vārdus, varbūt savam labam kolēģim, kaimiņam, draugam vai tuvākam cilvēkam. Tā, labs ir, šajā stundā mums ir daudz laba darba, ko darīt. Pirmkārt, izspēlēsim daudz kārt 30 eiro vērtībā, ko piedāvā mums Origo. Arī šajā reizē būs divi zvanītāji, piedalīsies spēlē, esmu sagatavojis vārdiņus, kas ir jāatcerās, respektīvi uz spēli 10 no 10. Jums ir pēc iespējas vairāk jāatcerās manas nosauktie vārdi, kurš atcerās vairāk, tiek pie balvas. Skatāmies arī sporta jaunums un sasniegums, ieskatāmies TV3 LV lapā. Protams, arī dziedam bīdām satīksmi un pārvisam lielisku un labu mūziku. Ok, labs ir, laižām!

vasaras sajūta. Tiešām atvasara turpinās, un to jau mums sinoptiķi prognozēja pašā nedēļas sākumā. Labs ir, bet mēs nācam iekšā sportiņā. Sports TV 3.LV sadaļā sports. Kādi jaunumi, kādi sasniegumi, kam sakojam līdzi un par ko mēs turam īšķis. Tam. Latvijas basketbola klubs Rīgas Zeļi vakardien Rīgā Eirokausa grupu turnīra pirmajā mačā rezultāti 86-84. Negaidīti pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas Dertonā. Uzvaras groža 4 sekundes desmitdaļas pirms pamatlaika beigām realizēja Bens Šungu. Citu Rīgas Zeļi ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. Gada, kas startē Eirokausā. Latvijas rally ekipāža ar pilotu Mārtiņu Saskunu stūrmane Renāro Franci šodien Itālijā sāks pasaules rally čempionātu VRC pēdējo 13. Posmu, proti Sardīnijas rally, kurā paredzēta spraiga cīņa par čempionu titulu. Un šodien pirmais ātrumposms sāksies pulkstenes 17:05, tātad 5:05. Pēc Latvijas laika savukārt rīt ātrumposmi būs 9:00 no rīta un 6:00 pievakarē. Arī sestdienas sacensības norisināsies tajā pašā laika logā. Un te nu sakojam līdz platformā Go 3. Un vēl Latvijas U21 vīriešu futbola izlase šodien 27. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā izbraukumā tiksies ar Grieķijas vienaudžiem. Un spēle sāksies pulksten 18:00 pēc Latvijas laika, turamīgs par musējiem. Un vēl viena ziņa, Latvijas parasportiste Ailīna Mosko vakardien ar uzvaru sāka Dienvidāfrikas republikā notiekošo otro junioru ratiņtenis turnīru. Un tad mēs Ailīnai vēlam veiksmi arī turpmākajās cīņās, lai viss izdodas. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tās 8:00 vakarā.

0: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
1: Tieši tā, mīļie draugi, jāsalīdzam pulksteni. Šobrīd mums rāda 11:24 minūtes īstais brīdis konkursam un dāvanu kartei, ko piedāvā mums Origo ar Origo gādību. Te nu kāds varēs iet ar plašu vērienu un iepirkties. Tirdzniecības centrs Origo pieejam vairāk kā 150 veikalu un pakalpojumu sniedzēji no modes, sporta un skaistumkopšanas līdz pat elektronikai, mājokļu precēm un ikdienas pakalpojumiem. Tirdzniecības centrs Origo, tur ir pieejams daudzveidīgas arī ēdināšanas iespējas. Te nu būs gan Lido, Ašais, gan Mai Sushi, Gambejs, Bazār, Beķereja un mūsdienīgais posta Food Hall. Origo ir ērti pieejams gan sabiedrisko transportu piebraucams, gan arī personīgo automašīnu. Droši var novietot un novietot daudz līmeņu pazemes autostāvvietā. Atklājums sezonas jaunums, krāsas dažādas, garšas, rudens, kā nekā ir iestājies un visu ikdienā vajadzīgo vienu vietu iegādājamies šeit pār Origo. Ikdienas maršrutā Origo, spilgtākā pietura pilsētā. Tā labs ir. Mūsu spēle ir tātad divi dalībnieki. Izmantojam telefonu līniju 6744-4774. Draugi, vienie tie, kas zvana WhatsAppiņā, es nevaru pacelt, jo tās ir telefonu konkurss. Halo, sveicināt, labdien!
2: Kas man zvan?
1: Kas man zvan, kā tev sats?
2: Normund.
1: Čau, Normund, no kuras puses tu zvan?
2: Ventspils.
1: Ventspils. Ventspilī arī saulspīt, ko?
2: Nu, jā.
1: Tu ilgi domā, Normund, klausies.
2: Tāpēc ārā izbraudz viši.
1: Labi, Normi, tā, klausies, bet spēlē ir divi dalībnieki, jā? Celš un iepazīsimies to ar otru dalībnieku. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanu?
3: Labdien.
1: Čau, kā tev sauc?
3: Marika,
1: lūdzu, nogriežam radioaparātu, jā? Klausāmies tagad.
3: Jā.
1: Labi, draugi, spēlēja 10 vārdiņi, jā? Gan Normundam, gan atšķirīgi vārdiņi būs Marikai. Es nosaucu un jums ir jānosauc pēc tam smuki skaisti tā, lai pēc iespējas vairāk. Un pēc iespējas vairākam būs vairāk, tas tiek pie dāvanu kartes no Origo 30 eiro vērtībā. Bet Normunds mums ir uzvanījis pirmais un mums ir, protams, noteikums numur 1. Pirmā zvanītāja priekšroka, puspunktiņu mēs liekam klāt. Ja ir neizšķirts, tad, nu, šajā reizē Normundam puspunktiņš būs klāts. Sarunāts? Viss ir skaidrs. Jā? Halo?
3: Labi.
1: Normund piekrīt, ka Marikai mēs dodam pirmo iespēju, ko tomēr sieviete, tomēr meitene mums ir uzvanījis.
2: Jā,
1: Marika, jā, būs pirmā.
3: Nu, labi.
1: Ok, labs ir. Nu, tad klausies uzmanīgi. Pircējs, apmeklētājs, eskalators, lifts, ātrīs, ieeja, izeja, stāvvieta, kase un čeks.
3: Kase, čiek, ieeja, izeja, eskalātor. Piegadē.
1: Viss. Tā nebija piegādēja, nesauc tādu pircējs, nedzirdēja, apmeklētājs nebija, eskalators sadzirdēju, lifts nebija, ātrīs nebija, ieeja bija, izeja bija, stāvvieta nebija, kase bija un čeks arī bija. Un skaitot kopā 1, 2, 3, 4, 5. Pusīti ir atminēta, Marika, jā? Tā pusīti mums ir 5 atbildēt vārdi. Tā, Normunds ir gatavs?
2: Jep.
1: Ok. Atlaide, izpārdošana, piedāvājums, manekens, pielaikošana, apģērbs, apavi, aksesuāri, kosmētika, pārtika. Tas arī ir viss. Lūdzu?
2: Kosmētika, atlaide, apģērbs, izpārdošana, manekens, stends. Kas tad tur vēl bija? Manekens, jā, bija. Stens, atlaida izpārdošana, kase.
1: Tā, paldies. Tā, nu nosaukšu vēlreiz. Atlaide bija, izpārdošana bija, piedāvājums izpalika. Manekens bija, pielaikošana nedzirdēju, apģērbs bija, apavi nebija, aksesuāri man šķiet nebija, kosmētika bija. 1, 2, 3, 4, 5. Un te nu, mīļie draugi, ir, ko sākumā teicu, puspunktiņš. Tātad 5 atbildēt vārdi ir arī Normundam. 5 atbildēt vārdi bija arī Marikai. Un tas puspunktiņš un pirmā zvanītāja priekšroka. Un šoreiz balti Normundam! Marika, paldies liels par piedalīšanos spēlē. Nu, redz, kā, cik liels svars ir puspunktiņām. Paldies, Marika, paldies liels. Nu, ko, citu reizīt noteikti sazvanīsies ar Mariku un mēģinās vēlreiz. Normot, kādas ir sajūtas, ko? 1. oktobrs, 26. Gads ir laimīgā diena, ko?
2: Neizslikt, zin kā, dzimšanas diena vēl oktobrī, tā kā tīra kēs.
1: Draugs, skaties, no dzimšanas dienas pirmā dāvana pats esi sev nopelnījis un sarūpējis, vai ne?
2: Ideāli.
1: Ok, labs ir nenoliec, draugs klausulis, sarunāsim, kā tiks pie balss.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79, 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69, 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
9: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
10: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3. Radio
11: Star FM, otrais cēliens. No 10. līdz 12. Studijā Māris Grigalis.

0: Mēs aizvadām 2 stundas, 11:49 minūtes otrajā cēlienā. Turpinās viss, turpinās stāriņā šī Vatmaija un dienvidi pēc brīžām.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Filozof.
1: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kilograms 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kilograms 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
12: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
11: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
13: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu ieguvumu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
14: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
15: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
11: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra pārredzamība.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
16: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
16: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, Krasta 42 un MG Pop-up salons Spice Style.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
17: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
18: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 18 grādi un būs vēl siltāk. Sinoptiķi jau vakar mums šodienai solīja ļoti patīkamu oktobra atnākšanu, pirmais datums šajā mēnesī. Ar temperatūru pat mazliet virs 20 grādiem maksimāli daļā Latvijas un nebūs vēsāks par 16-17 grādiem. Turklāt arī neliels mākoņu daudzums un pārsvarā sausi apstākļi bez būtiskiem nokrišņiem. Saulains arī pat labēn dienas vidas galvaspilsētā. No kurienes jums raida Stāriņ.
0: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei Star FM dienvidi kopā ar Maiju no 12. līdz

Sveicināti oktobrī! 1. oktobra datums, kurš nāk ar siltumu un ļoti vēlīgu saulītes pieskārienu. Un skatos pagājušo gadu, arī pirms diviem gadiem tik silts 1. oktobrī nebija, bet to jau parādīs dienas gaita, vai tiksim līdz Vislatvijas siltuma rekordam šim datumam. Tāds ir 23,1 grāds, kas fiksēts Daugavpilī 1. oktobrī 1981. gadā. Šodien solītais temperatūras maksimums ir kādi 20-21 grāds, bet nu, viss ir iespējams. Katrā ziņā par šiem skaitļiem krietni lielāks prieks nekā par mīnus 9 grādiem, kas ir augstuma rekords šim datumam, fiksēts 76. gada 1. oktobrī Jelgavas pusē. Sveicināta pasauli! Starfem dienvidos!

šādām vieglām saulēnām melodijām piestām mazliet tāda naiva klišejiskuma. Kāpēc gan ne? Visu šo laiku pielūdzu sauli un gaidīju kādu tādu kā tevi. Varbūt es sagaidīšu tieši to, ko meklēju. Most Kena un Purple Disco Machine kopdarbā. Worshipping the Sun. Paldies māksliniekiem par smukumu, par vieglumu 12 minūtes tūdaļu. Starvim ēteru pierībinās In Excess no Austrālijas. Bitter Tears. Tas brītiņa Taila un vispasaules sensācija pēdējos pāris gados mūzikām Water.

Šis bija 2006. gada darbs no franču deju mūzikas dzīvās, joprojām aktīvās leģendas Bob Sinclair. Stīvs Agvarts ir pie mikrofona un abi divi kopīgi. Nezinu, vai apzinājās tajā laikā, bet radīja īstenu deju mūzikas ikonu, kas dzīvo vēl šodien. Kurā ir spēks vēl šodien. World Hold On! Starp citu ne tikai muzikāli, bet arī tematiski. 12.29. Vai zinājāt, ka šī ir grupa no Latvijas? Nu, droši vien jau būsiet ielāgojuši pa šo laiku, kopš to arī spēlējam starfiem ētrā. Saturday Breakfast ir viņu nosaukums, un šis ir viņu window.

0: uzņēmē. Ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
3: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusi. Cenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easywash.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% Iconfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens Pepsi, noteiktas garšas 1,5 litri, 1,49 €. Čipsi Pringles, noteikti veidi 165 grami ar Lats karti, tikai 1,99 €. Lats veikalos. Visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus e-mall telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. DeWalt augstspiediena mazgātājs 199 eiro. Grunder benzīna lapu pūtējs 119 eiro. Briežu mizas mulča 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
11: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
12: Vēlēt?
13: Ies vēlēt.
12: Ies.
13: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
12: Nezini, par ko vēlēt?
14: Mēs, TV3,
13: analizēsim un pētīsim.
15: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
12: padarīto un nepaveikto.
16: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
13: Tāpēc tiekamies.
15: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
13: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
13: Vēlēt!
16: Vēlēt! Ies!
18: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīti. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
19: Latvijas pilsētas 27 dažādas kūkas. Seko līdzi Annai Pannai un Normundā Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. Oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

zelta vasaras atskaņas arī tagad atvasarā 1. oktobrī. Latvijā tā tik tiešām arī šodien pilnā sparā jūtam. Golden Summer no Loi un Davida Puentes. Bet, ja gribat mums ko pastāstīt vai pajautāt, mazums varam kā līdzēt rakstiet WhatsApp 284 4 7 7 4 4.

0: Paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho, 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti. LV ar savējiem.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
9: Labdien, virši!
10: Labdien, mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
9: Paldies, Marita. Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
11: Virši, turpina darīt!
12: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
13: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
14: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
15: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
16: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
17: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadatirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzin par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzin vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
18: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
19: Cik labi, ka ir dzīvīte?
18: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30 kanālā TV3 Life.

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: 1. oktobris ar sauli un siltumu. Šodien Latvijā iezīmēs gaisa temperatūru no 16 līdz 21 grādiem un turklāt arī sausi apstākļi. Lielākoties nokrišņi netiek solīti, pūš lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Arī naktī uz piekdienu nokrišņi netiek solīti, daudzviet debesis būs pavisam skaidrs un tāpēc arī vietām atzisīs diezgan jūtami. Austrumu novados pat līdz plus 1 grādam, citur būs mazliet siltāks, plus 5, plus 11 grādu robežās. Vietām veidosies arī migla, pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam. Rīt piekdienā vēl par kādu grādu klāt, savs saulains un līdz 17-22 grādiem silts. Arī lēns dienvidu puses vējš būs valdošais un nokrišņi darba nedēļas noslēgumam netiek prognozēti.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

Tā 2026. gada rudenī izklausās vispasaules masu psihoze. Psihozes nosaukums vai vārds, pareizāk sakot, ir Adela. Un tā nav Adele, tā ir Adela Jergova. Tas ir viņas pilnais vārds kopā ar uzvārdu. Slovāku dziedētāja, dziesmeniece, vēl viņa arī lieliski dejo un vispār pasauli viņa ir atvērta. Tas ir skaidrs, tikko kā izdevusi savu pirmo studijas albumu, Prima ir tās nosaukums un taisnā ceļā arī pat māksliniecei no šiem krastiem ir izdevies iekarot Billboard 200. No ne pirmajā pozīcijā, bet gan augstajā ceturtajā nonāca šis albums. Tas ir ļoti daudz. Un sociālajie tīkli ar viņas dziesmām pārpildīti. It īpaši tikko dzirdētais Nicole Kidman.

0: Jā, ar Adēlu mēs iepazināmies tikko. Šis savukārt ir country dziedētājs no Amerikas Savienotajām valstīm, Jordans Deivis. Bet es esmu Maija Rozīte no Latvijas. Sveicināt!
1: Dienvidi, tas ir tik skaisti un saulaini. Radio Star FM no 12. līdz 2.
0: Gintam taisnība, Gintam taisnība. Šie ir Empire of the Sun. Lēžam uz Austrāliju tagad. Mazā ģeogrāfijas stunda mūzikā. We are the people.

Jarvis Cockers pie mikrofona. Angļu rokgrupā Pulp. Automātiski gribas par viņiem domāt no 90-tajiem, bet īstenībā grūti pat aptvert, ka grupa kopā sanākusi vēl 1978. gadā. Tad meklējām viņu pirmsākumu, un viņu šodien turpinās arī tagad. Tas bija Disco 2000 no Pulp. Star FM dienvidos.

Tas bija vasarā, vai varbūt pat vēl pavasarī, kad runājām par to, ka gada beigām tuvāk rudenī mūzika atkal aicinās tūkstošu savu fanu pulcēties lielkoncertā. Un skat, te jau tas būs tūdaļ klāt, jo 10. oktobrī jau tas ir gaidām Xiaomi arēnā nemainīgi mainīgs mūzika lielais koncerts, kurā stabili dzirdēsim arī mākslas darbu.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā -60% biofarmācija, -55% New Nordic, -50% Livsane, -40% Iconfit, -35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērc izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Sušķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Rīgas zeļu cīņas Eiroklausa turnīrā.
6: Basketbols, enerģija, rakstos.
2: No 30. septembra līdz pat 12. janvārim.
6: Ātrum, cīņas spars, uzvaras. Eiroklausa spēles sāk šeit. Skaties spēlēs TV6.
2: Skaties kopā ar Lido un Balcija.
5: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdien vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
7: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīti. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
5: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3.
8: Labākā mūzika. Lieliska ideja.

Stariņš kopā ar tevi jau 25 gadus. No tiem es māju konkrēti jau 17. Ar prats, kā tie gads skrien, ne? Teica māju stand. Jā, bet mūsu draudzība turpinās un turpināsies arī rīt fiziski un burtiski, jo mēs tiekamies atkal dienvidos no pulksten 12, bet tagad ar jums draudzību kops arī Oskars Lepers. Viņam tāda iespēja ir katru darba dienu no pulksten 2 līdz 4 laiks pēcpusdienā. Līdz rītam atā.

0: Fit. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Armands Rimī karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 €. Rimī.
1: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 €. Stolar virtuves kombains 39,99. Korenī leduskapis iedilbība 336 litri tikai 379 €. Kā Senokai piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtēt biedriem.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
11: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
13: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
14: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
15: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.
16: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
17: Volkswagen Festivals ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
18: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Roberto Meloni. Piektdienas naktī nav gaidām nokrišņi un debesis daudz vietu būs skaidrs. Vietām migla būtīs dienvidu austrumu vējuši līdz 4 metriem sekundē un minimālā gaisa temperatūra 5-11 grādu austrumu novados vietām. Viens. Bet vēl plusā. Piektdiena sausa un saulains laiks, valsts austrumu daļā vietām vairāk mākoņu putīs dienvidu vējuši līdz 6 metriem sekundē maksimālā gaisa temperatūra rīt 17-22. Un tad sestdienām. Un pa ceļam uz visiem vēlēšanu iecirkņiem. Naktī mums skaidrs debesis bez nokrišņiem. Minimālā gaisa temperatūra no 2 grādiem vietām austrumu novados līdz 11 kurzemes piekrastē. Bet dienā lielākoties saulains laiks no rietumiem debesis aizklās mākoņi. Vietām arī kāds lietus piliens sagaidāms. Maksimālā gaisa temperatūra 15-20 grādi.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. Labākā mūsu.

0: 28-4-4-7-7-4-4. Tas ir mūsu numurs. Labi, pēcpusdiena.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Nemainies. Oj, cik skaļš. Atvaino. Iespējams, pamodināja tev šajā brīdī. Varbūt tā arī vajadzēja. Labi, pēcpusdien. Ēters sācies. Turpinās šeit viss Star FM metrā. Bet pēcpusdiena ir sākusies. Un es, Oskars Lepers, esmu nācis pie mikrofona. Saulaini sveicienu un pateicības Maijai, kas ar noteikti bauda atvasaru. To ar droši vien, vai ne? Un kā nu ne? Varbūt, ka tu dodies kādās tuvākās, tālākās brīvdienās. Oktobra sākumā, jo arī svarīgi oktobrs ir sācies. Bet arī oktobrī mēs darīsim to, ko mēs, protams, vislabāk. Labi pavadīsim laiku, ne labu mūziku, nedaudz no tevis, nedaudz no manis. Un visvisādiem stāstiem un negaidītiem jautājumiem, pavērsieniem. Man ar tev viens jautājums ir, Anī, čau! Sūtījusi ziņa ar ļoti daudz ā, cik ā ir par daudz vienā čau uzrakstītām. Anī izgadījumā pie kaut kādiem 70 ā ir viņas ziņā. Un 20 r. Nedaudz par daudz. Izskatās, ka tu sēdies uz telefonu, bet trāpīji īstajā brīdī, īstajā laikā. Reiks, Mr. Skrūmiņš, Stariņš,

0: Dienas noskaņas. Ceturtdienā, 1. oktobrī, no 2000. Gada sākuma Jam & Spoon be Angel.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Mūzika, kas aizved nostaļģijā, mūzika, kas liek varbūt pakustēties. Un tad ir tā saucamā road trip mūzika. Skatījot pasaulē zinātnisku pētījumu par braucam mūziku. Un arvien retāk un arvien grūtāk izdodoties mūziķiem sasniegt to, jo skaidrs ik viens vēls, lai tā dziesma ir tā dziesma, kas tev pavada ceļā, tā dziesma, kas tev liek justies labāk. Un dažādi nosacījumi esot, lai tiešām var izdoties tāda laba braucam mūzika. Viens no nosacījumiem esot mūzikai jāsaskan ar motoru tūkoņu un ar to ritmu. Te gan ir jāsaprot, pa kur ceļu tu brauksi. Lai var iekļauties tajā. Tas vairāk uz pavasaru. Bet viena no dziesmām, kurai tas esot izdevies, un dažādi eksperti saka, nu šī brīnišķīga dziesma, ar kuru doties ceļā. Ir Florence and the Machine. Dog days are over. Ja nu tu esi ceļā, ļaujies tam.

0: mīļākajām dziesmām lietotos ceļā. Salu, tu ar tam piekrīt? Salu, čau!
1: Noskara mūzika braukšanai izcilē dziesma ir 1000 horsepowers no Godsmack. Rakstās 1000 HP. HP. Divi burtiņi. Perfekti trāpā motora rūkoņā. Motociklam.
0: Labi rūts, labi rūts. Tev salu ir viss iespējas. Rūksim kopā. 2.22. Tuvojās divu klausītāju divas dziesmas. Ēterā satiksies pēc jaunuma. Jānis Tībels un Gačo atraduši viens otru un vienojušies dziesmā tikai tālāk.

Jānis Nībels un Gačo tikai tālāk. Dodamies tālāk. Nav ko sēdēt, celies kājās. Un sūta dziesmu, pie kuras mums kopīgi kustēties 2:20, 2:20 klausītāji divas dziesmas. Pirmie nepacietīgajos sasūtījuši. Nesteidzamies, nogaidam. To brīdi, kad būs 2:22. Kad tas būs? Tagad? Vai tagad? Vai tagad? Tagad! Pilnīgi satraucos tavā vietā. Piedod, par ko tu man atvainojies? Krista, laba dziesma, šoreiz nekā piedod. Reti, kad man kāds atvainojas. Norte, 2:22 nav spams, ne. Turpin man rakstīt. Tomēr ir sacensība. Tā kvantitāte gan šoreiz nav kvalitāte, šis nav tas gadījums, bet par to citā reizē. Tagad sūtam Uģi mums veicienu. Uģi, čau! Simtā debī šoreiz nesagāju. Kad man šo pēdējo

dzirdējām. Pārāk sen. Bet dziesma, kas visiem atgādināja deklinācijas. Ja tev nē, tad ir laiks atkārtot. Ģenitīvs kas? Bumbieris. Ufo! Dziesma bumbieris. Šodien dziesma numur viens. 2:22. Arti, dziedam līdzi. Čau!

0: šo dziesmu izvēlējās un Arts arī sūta sveicienus komerc daļas meitenēm. Meitenes laikam arī sūta paldies Artim. Es domāju, ka Arts uzgriez tā skaļāk, lai redz. Šodien viņa dziesma tikusi. Būs tev te nekas par mīlestību, būs pa bumbieru.
1: Nebija mājās.
0: Jā, jo bumbieris nebija mājās. Dziesma numur viens. Laiks dziesmai numur divi. Kā oktobru mēs iesākam ar pašmāju melodijām. Un par otro dziesmu ir parūpējusies Sanita. Sanita, čau! Cels svilks. Mēs esam vilks. Dziesma numur divi.

0: esam Vilks, dziesma numur 2022. Paldies! Vēja māca Anita, čau! Paldies tev par dzels vilku, mēs esam Vilks. Paldies arī par bumbieriem. Esot dikti tematiski, Ines rakstrekā. Tieši šodien kolēģiem atnes bumbierus. Un tagad mēs visi dziedam šī gada dārza himnu. Tā kā laba bumbiera raža, ja? Un zin, kas tikko notika dziesmas laikā? Negaidīts pavērsiens. Kā jau šādās reizēs pienākas. Uzradās viņš, Krauklēns. Kurš saka, ir laiks nomainīt dziesmu. Šodien jau 54. Mēģinājums. Tas nozīmē, ka mums ir trešā dziesma 2022. Un viens neatlaidīgs klausītājs. Sazvaramies!
1: 2-4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Un Krauklēn, cel no augšā. Sauc.
2: Halo.
0: Čau!
2: Čau!
0: Kā tev iet?
2: Normāli.
0: Tu tā līdz pēdējiem cerēji. Es saprotu, ka kaut kas sanāk šodien, ja?
2: Jā.
0: Jā, nu nesanāc. Piedod. Piedod, Krauklēn. Mēs tā arī paliekam uz šīs uzrunas formas. Tu man esi Krauklēns, jā? Kā tu sev vacepājies?
2: Man es jau iepriekš to jau bija teicis, Mārtiņš.
0: Mārtiņš, jā, tiešām, man es esmu to piedrīkstīt.
2: Tā kā viņu ir daudz, līdz ar viņa to es paliek tā kā Krauklēns.
0: Labi, tad tā arī paliekam. Putns, stāsti man, Krauklēn. Kā tev iet šajā rudenī? Kā tev iet 1. Oktobrī?
2: Labi.
0: Jā. Ir kaut kādi labi plāni brīvdienām? Vēlēt.
2: Sieva slima, līdz ar to nekādu labu plānu nav.
0: Kas labi, tad mēs iepriecināsim sievu ar vienu neatlaidīgu dziesmu, ja?
2: Jā.
0: 54. Mēģinājums. Tu jau es saprotu, tātad es nolēmis, ko tu gribi jau mainīt. Ja tu man raksti, gribi nomainīt.
2: Jā,
0: savu.
2: Jau galā jau ir. Divas dziesmas galā ir, tā kā jāsaprāt.
0: Nu labi, tad tiksim vaļā no šīs, lai tu var izpausties. Kas tas tāds ir, ko mēs klausīsimies, Mārtiņ?
2: Shinedown Monster.
0: Jā, kaut ko mums var pastāstīt nedaudz vairāk par Shinedown.
2: Nu, par pašu grupu, ne, par pašu dziesmu, jā, tā ir tīri tāda porša psiholoģiska dziesma, ja ieklausās visā tenī, ko visi stāsta. Viņi būs līdzīgi arī mūsēja dziesma dzēniekam.
0: Tiešām, jā? Opa!
2: Jā.
0: Opa!
2: Jo tur ir burtis tas pats to, ka cilvēks, piemēram, nesā masku.
0: Aha. Es skatos, tā dziesma ļoti interesanti redzēt, kādos visvisādos dziesmu sarakstos tā dziesma ir iekļauta. Klasiskais tētu roks. Tētu garāžu roks. Vasaras roka noskaņas. Autoroks. Tad ir arī 10 gadus metāls. Un, protams, viņa albums Attention, Attention. Shinedown. Tad mēs klausamies un griežam skaļāk. Paldies tev! Es nezinu, kas mūs sagaida, bet man patik, kā tu to noprezentēji. Psiholoģiskais roks. Ieklausīmies vārdos. Mārtiņ, veselības ievai un lai tev brīnišķīgi nedēļas nogalda. Čau!
2: Čau!

pajautāju, bet apzināti nepajautāju, ko tad viņš mums ir sagatavojis tālāk, jo, kā viņš teica, ir jau divas dziesmas padomā, tāpēc no šīs vēlas tikt vaļā, lai visiem prieks un cieni, krauklēni ir prieks. Es visādi kulaciņu un cepumiņu no iķi tev tiek sūtīti, salves arī priecīgas. Pakratās.

0: Pašam nekas, bet tev vēl nav labi. Paldies par neatlaidīgo dziesmu un... Pēc mēneša beidzot dzirdēs Shinedown dzīvajā. Raksta Andrs. Paskat. Mēs Andru gaidīsim visvisādas fotoliecības, jā?
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ar One Republic mēs turpinām Pay That Toll.

0: Like un pay the toll 2:41 minūtē. Mēs turpināsim ēter ar jūt, diezim džinsos. Būs arī viens līdzziedamais no Train. Hey Soul Sister! Jau tagad varam sākt iesildīties, bet to lielo dziedāšanu taisīsim kopā uzreiz pēc reklāmas.
1: Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus, digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
2: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
3: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uztura bagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
1: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
2: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
3: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
4: To pārbaudīsim radio stārfēm konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
3: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
4: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
6: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
5: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
7: Uzņēmums nopircis džakūzi.
8: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
7: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
8: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
7: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
8: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
7: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
9: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt!
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Deviņas Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji. No 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
12: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
13: Ir vien.

0: kā gribās vilkt šodien līdzi. Nā, jau arī sarežģīt, tikai
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Un tad no pie... Hey! Hey! Pats kaņu mūzika Star FM.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi!
3: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
3: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķērsvītra pārredzamība.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
8: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
11: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
12: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
13: Vēlēt? Ies?
14: Iesies.
13: Skaidrs, ka ies.
15: Vēlēt? Ies.
16: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
13: Man? Tev?
16: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
13: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
16: Analizēsim. Pētīsim.
13: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
15: Vēlēt? Ies.
17: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem no 1. oktobra. Ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
18: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
19: Radio Star FM, laika ziņas.
20: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
21: Rīts būs dzesters, bet pēc tam būs silti. Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi nokrišņi, debesis daudz viet skaidrs. Vietām valsts austrumdaļā saglabāsies vairāk mākoņu. Naktī pūšot lēnam dienvidu austrumu vējam, vietām veidosies migla un minimālā gaisa temperatūra gaidāma no 1 grāda dažviet Latvijas austrumos līdz 11 grādiem Kurzemes piekrastē, bet dienā vējš lēni līdz mērena pūtīs no dienvidiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Rīgā oktobra otrā diena būs sausa, saulaina, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš gaisa temperatūra no rīta vārstīsies ap 10 grādiem, piepilsētā gaidām 7-9 grādi, bet pēcpusdienā gaisa iesils līdz 20 grādiem.
19: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
22: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: laiks ir 6 minūtes pāri 3.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Pēdējie metri tavā darba dienā 1. oktobrī. Pēdējie metri lielajās milžu cīņās, saucam par Saeimas vēlēšanām. Vēlēties, kā tad, ka ies, un šovakar vēl pieslēgsies TV3, premjera debatēm. Man grūti tur spriest, kā tev ar tiem lēmumiem, bet tas, ko gan es šodien izsecināju, un te jābūt nedaudz uzmanīgam, bet tas tiešām tāds šodienas un rītdienas jautājums, pēc tam tas vairs nebūs aktuāli. Tad devos šodien uz sporta zāli un uzvilku savu krastu maču tēkrekulis, kur ir numurs, un es pat neaizdomājos, bet es dodos iekšā trenažieru zālē un lūkojos, ka cilvēki tā atskatās. Beigās es sapratu, par ko tas numurs tik liels, un tie pārēji uzraksts tik mazi, ka izskatījās, ka es aģitēju tur. Un tā noteikti nebija tā partija, par ko gribas aģitēt. Tur jābūt uzmanīgam, ar kādiem numuriem tu staigā šajās dienās apkārt. Bet visādi citādi. Prieks par tiem, kas savu izvēli jau ir izdarījuši. Nezinu, vai tas ir daudz vai maz. To mēs sapratīsim droši vien svētdienā, bet bija kaut kāda 7%, ja nemaldos. 7,44% Saeimas vēlēšanās savu balsu līdz šim ir nodevuši. Tas līdz pulksten 12. Tā kā tev ar tādu iespēju ir rīt. Tad jau sestdienā lielā ņemšanās. Par ko? Robin un Dancing no jauna. Es tikko nonācu, jā, strupceļā. Sprot, kā lai tagad no tām vēlēšanām nokļūst līdz dejām? Kas jādien? Robin, Dancing on my own, pēc tam Post Malone un Circles.

rudens mūzika. Dēvam Matthewsam piestāv dzeltenās, piestāv sarkanās. Tas par lapām runājot Crash Into Me!

0: tagad paši arī tirpināsim.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars
0: Lepers. No skudriņām pie Jack Harlow, Lovin' on me, pēc tam Mackenzie McKay, What it means to be loved.

0: 6:28.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ar vienu labu domu, ko tu saki? Labāko domu pasaulē.

0: skatoties uz Liepāju šajā nedēļas nogalē. Tāda ir mana doma. Cik tā būs laba, to mēs uzzināsim, bet... Mums ierod draugu no Amerikas. Aizdīsim viņiem parādīt dienvidu kurzem. Sarakstē mēs sakām West Coast. Bet skaidrs, ka pēc pēdējām ziņām būtu gana uzmanīgiem no ežiem un apšiem, un man šajā reizē jāsaka milzīgs paldies, un tas bija kaut kas tāds, ko es negaidīju no savu piecgadnieku. Jo nepa viņš vēl dzimis bija, kad tas video apceļoja visu Latvijas internetu. Par Liepājas apsi. Aizdīt endēs nogalē aizputs apis un ezis tur kāvās, bet Liepājai taču arī ir savs apšs stāsts, tā kā dienvidu kurzemē tur tiešām netrūkst. Ko aprunāties par apšiem, es nezinu, vai tu atceries. Ja neatceries, tad tev ļoti patiks. Laikam esot ziņās rādīts, tāpēc man Alberts teica, klausies teica, bija tāds gadījums, kad bija apsis pieturā Liepājā. Cilvēks stāvēja un skatījās. Eižens bija tas, kurš toreiz izsauc pašvaldības policiju.
1: Pa policiju gaidījām kaut kādu pusotru stundu aptuveni.
2: Vairāk?
1: Nu, bišķi vairāk, jā.
3: Nu, un kādas ir versijas par to dzīvnieku, kas tur notiek?
1: Nē, nu, cik zināms, ja tad apši viņi tā kā sastrings, tā kā hibernējās tā, ja viņi sajūt bailes, un tāpēc iespējams viņš tā arī sastīns un palicis.
0: Jā, un tad viņš tur stāv sastīns un palicis tur tajā pieturā. Bet to sižetu sveiciens Kurzemes televīzijai tomēr vislabāk padara veterinārā ārsts, kurš ierodās.
1: Skaidrs, ka viņš ir sen jau beigts, un beigts ir vairāk nekā diennakti, bet nu, tas, ka stāv apkārt cilvēki 3 stundas un nevar redzēt, ka viņš ir beigts, nu īsti riktīgi tas nav.
0: Šī ir tiešām man šeit viena no pašmāja internetas pērlēm. Apša mistērija. NSYNC turpinājumā ar Bye Bye Bye, pēc tam Cats Eye un Animal.

0: Krūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Holandes sirs Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 €. Ķerciet airbaltic.com. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 €. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho, 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
2: Bagātini un stiprini veselību rudenī. Tikai līdz 18. oktobrim Benu e-aptiekā mīnus 60% biofarmācija, mīnus 55% New Nordic, mīnus 50% Livsane, mīnus 40% iConfit, mīnus 35% Ortomol uzturo bagātinātājiem. Esi vesels un pērci izdevīgāk. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uzturo bagātinātājs. Uzturo bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Svinam kopā Daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
7: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
11: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
12: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gada tirgus piestās Dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
13: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
14: Cik labi, ka ir dzīvīte?
13: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.
15: No 2 līdz 4. Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

ir zelta vasara, bet atvasara. Tā mums tiek dāvāta šajā nedēļas nogalē, to tad arī izbaudam. Es to sākušu baudīt nedaudz ātrāk. Rīt pēc pusdienas ētrā kopā ar tev būs māja. Bet jau tu daļ, kā ieres Star FM ēterā Egons Reiters. Tas nozīmē, ka mēs tiekamies pirmdien. Labākā Latvijā, vai ne? Un tas lielākais prieks man šeit par visu to vēlēšanu iznākumu būs tāds, ja mēs redzēsim, ka rekordliels cilvēks būs aizgājuši vēlēt. Un tad tu zini, ka nav vienalga. Un tā reizēm ir tā lielākā vērtība. Zināt, ka mums rūp. Man rūp, es tādu, ka tev rūp, ja tu vēl nezini, par ko tad rūpēties. Tad šovakar TV3 lielās debatas. Vēlēties, premjera tiks iztaujāta Edijs Bošs un Kristīna Garklāva. Mums ticamāk jau, ka būs karsti, kā gan citādi šādās debatēs varētu būt. Un harces dienā tad tiekamies pie urnām. Bet tagad tiekamies uz autoceļiem kopā ar Egonu Reiteru, autopilotā no 4 līdz 7.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Halo, vai virši?
9: Virši klausās.
8: Negribas dīži traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
9: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
10: Virši, turpina darīt!
11: Kā Senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietīka lozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senogai. Piedāvājumi spēkā kā Senogai veikalos un e-veikala smārtred biedriem.
12: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
13: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.
14: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
15: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem no 1. oktobra. Ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
16: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
17: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
18: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
19: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
20: Loterijas atļaujas numurs 9053.
21: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
22: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
23: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
24: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota auto eksperta Normunda Avotiņa.
23: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
24: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi, zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai auto brava Motors, krasta 42 un MG Pop-up salons Spice Style.
23: Pit Stops, drošs starts katrai pirmdienai.
25: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārde ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
26: Radio Star FM laika ziņas.
27: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
28: Sveicēs 4. dienā, es nemtūrā plus 17 saulains. Būs dzestras piekdienas rīts, bet diena būs brīnišķīga saulaina un silta piekdiena. Ne naktī, ne dienā nokrišanas negaidām, debesis daudz vietas skaidras, vietām valsts austrumos vairāk mākoņi. Naktī lēns, dienu daustrumu vējuši vietām veidosies miglgais, temperatūra no plus 1 grādu dažviet Latvijas austrumos līdz plus 11 grādiem Kurzemes piekrastēm. Dienā vējuši lēns, mērens nāks no dienvidiem gaisa temperatūra ap 17-22 grādiem. Rīgā otrdien sausa un saulēns. Nelielas dienu daustrumu vējuši, tāpat kā pie tevis, gaisa temperatūra naktī ap 10, piepilsētā par kādu grādu vēsāk, 7-9 grādu, pēcpusdienā ap plus 20.
26: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
29: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
30: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
31: Esam gaisā? Esam gaisā!
32: Egons Reiters.
33: Autopilotā.
32: Pavadīs tevi mājās.

0: bet es čau tur nedzirdu. Benjamin, kur tu biji? Benjamin Ingrosso. Nu jā, viņš jau DJs producents. Ko tur daudz dzēsējas mutē, ne? 16 un 6, šis ir stāriņš autopilotam. Braucam? Braucam kopā.
1: Braucam kurā?
0: Atcirmēs līdz piekdienai no 4 līdz 7. Braucam kopā, spēlējam kopā. 5-4-5 stāriņš autopilota aicina tevi piepildīt mobilī maciņu. Jep! Divu klausītājus atliksies dzīvē ētrā 6-7-4-7-7-4-4. Ap 6 otrās veicienu rubrikas autos, matos un vēl digitulu pēc 1500. Tagad Michael Jacksons.

Jordāns Devis. Stāriņa autopilotā. 15 minūtes pāri pulksteni četriem. Braucam kopā, dejojam kopā. Ceturtdienas diskotēka Englewood un Ghostfather. Stāvēt un ērst pēc tam. Kilotail, remiksēts Solomons Burks.

0: FM autopilotam.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
2: Pagaidām jau vēl oficārs krēslu pārvietojies. Sveiciens arī tiem, kas jau pie ruļiem braucam kopā. Lielais krusts, lāsies kaistiešanā Zemgalgāt. Vēl kaut kur sarkanais. Dod ziņu. Vacaras 2844774.
1: Ots iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājums un iegādāties sev izdevīgāko octa internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
2: Labākā vakardienam, 6. vakarā sveicieni.
3: Labākie sveicieni.
2: Šodien. Mēs vienam šodien. Vācam 2844774545. Stāviņš aicinās uzspēlēt spēli. Digitū 5:00 pēdām. Eurythmics.

Ej, Adela Jergova no Slovākijas vispār viņa ir. Tagad jau pasaules pilsoņa. Skatās arī uz Los Angeles. Ain't in LA. Adele. Laikam savu Adele. Sveicens stariņa autopilotam. Čau, braucam kopā, raksta Toms. Man divi egalnieki pa brīdīm runā. Radio un Vejs. Un tā vismaz divas stundas vēl uz priekšu. Vispār jau lai iet visas trīs.

Meitene no Londonas. Tagad pilna laika mamma, bet būs apakaļ uz skatos, es tev saku. Viņa ir radīta skatuvē. Adele tā bija, saman laika jau tas bija no 2011. Gada. Viņas pirmais starptautiskais numur viens. Egon, tur vasarā aiz astes. Sveiciens no Pavela, turam kopā. Sveiciens kā reiz no Londonas. Ko tu saki, ja mēs aizlaistu padījot uz Londonu? Sveiciens no plus 4-4-7-7-4-5. Inga Londonā, Patriks Millers, Dancing in London. Sveiciens visiem darba rūķiem, īpaši sveiciens Artūram Londonā. Svinam to, ka esam iegājuši oktobrī. 1. Oktobra dejas ar sveicieniem no Londonas. Patriks Millers, sveiciens arī Jurim Millers.

0: lessons I've learned.
1: Viena republika, viena taisnība visiem. One republic, counting stars. Tā riņa autopilotā. Braucam kopā. Skeramies kopā. Čaki iela, joprojām nav lietojama. Sveicens no 2946, Jurģis zina stāstīt detaļas.
2: Čaki ielu turpinam neizmantot, tur ir remonts divās vietās, tā ka uz bestabū varat neuzspēt.
1: Sāriņš autovilotā, kāreiz līdz bestabū, līdz 7. vakarā, es esmu Megans Reters. Braucam kopā, arī kabrioletā kopā. Pāvels. Turu vasarā aiz astes. Viss palīgā pievienojās Pāvelam, Kabriolam. Vai viegls brauciens? Viegls sajūtas ar citu programmas turpinājumā. Klasika no 1984. Gada. Tas ir gabals, ko ir radījis Phils Collins un Phils Bailey's no Earth, Wind & Fire. Un tas iesākumā bija Bailey gabals viņa solo albumā. 1984. Gadā un tad gads vēlāk, 90. Gadā, dziesma parādās arī Phil Collins albumā. Collins, Phils Bailey's Easy Lover.

0: again. Strangers, Magic Jordan. Man apjautājos, vai Kanāda ar pieslēdz? Man daļas māsas jau kādu dienu kaut kur pie radioaparāta. Bet tas ir ģimenes stāsts. Bet vakardien Mārtiņš man kāreiz atsūtīja ziņu. Viņš par vēlēšanām kāreiz runāja, ka ir vēlēšanās novēlēt. Līdz ar to būs labs brauciens, jo tuvākais vēlēšana iecirknis ir 750 km attālumā. Un pēc tam vēl jābrauc apakaļ. Būs labs brauciens. Pavadīsim tev, pavadīsim. Sestdienā pavadīsim. Ar ko tālāk pavadīsim? Tuvāk tev. Tuvāk man? Nē, tuvāk tev.
1: Vienmēr vēl mani tuvāk tev.
0: Namējas dziedās pēc reklāmas pauzes.
2: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Ceturtdienas – skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas, ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās apotēka.
4: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
7: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plautiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Svinam kopā Daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
11: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
12: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
13: Vai nu, Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
14: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
15: Uzņēmums nopircis džakūzi.
16: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
15: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
16: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
15: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
16: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
15: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
17: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņie mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
10: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv / pārredzamība.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
13: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
14: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
13: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
15: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 9:10. TV3.
16: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts. jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
17: Radio Star FM laikaziņas.
18: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
19: Latvijas galvaspilsēta Rīga saulīt pa zemes virs staigām un dzied. La la la la la la la la la la la. 16 šobrīd. Rītdien būs vēl labāk. Dzēsti rīts un saulainas silta diena. Ne naktī, ne dienā nokrišs nesola, debesis daudzēt skaidras, vietām vēl sausuma daļā var būt vairāk mākoņi. Naktī pūtīs lēns dienu daustrum vēju, vietām veidosies mīgla gaisa temperatūra no plus 1 grādu dažviet Latvijas austrumos līdz 11 grādiem, kur zemes piekrastē. Dienā vēju lēns no dienvidiem gaisa temperatūra 17-22. Rīgā oktobra otrajā dienā sauss saulains, neliels dienvidiem daustrum vēju gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem piepilsētā var būt kad grādu mazāk 7 līdz 9, pēcpusdienā A plus 20.
17: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
20: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
21: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
22: Esam gaisā? Esam gaisā!
23: Egon Freiters.
22: Autopilotā.
23: Pavadīs tevi mājās.

0: Egon, paldies par mierīgu māju ceļu mūziku. Vienkārši tas, kas tieši tagad vajadzīgs. Braucam kopā!
1: Braucam kopā!
2: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
3: Slokas iela, kas uz Slokas ielas, vienkārši daudz autiņu vienu vietu. Vienības gatvē, Irbenes iela, Ulmaņa gatve, tur pagriezienas pa kreisi un Čak iela. Riķinies ar lēnāku braucienu remontu darbu dēļ.
4: Čau, Jurģi! Čak ielu turpinam neizmantot, tur ir remonts divās vietās, tā kā uz bestabū varat neuzspēt.
2: Octa iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas Octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octa internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā, pirms dodies ceļā, vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas Octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digituvi?
3: Mēs jau esam digituvi. Pagaid, cik gadu garumā vienā?
6: Kopš 2020. Gada paša pandēmijas pīķa.
3: Vispār jā, tas sākās ar pandēmiju.
6: Sākās ar pandēmiju, bet mēs vispār digituvi, ko tas nozīmē? Īstenībā tad visiem pandēmijas laikā aicināja kļūstiet digitāli. Un tas, nu, tā kā latviski digi un tāli, nē, digi tuvi.
3: Jo digitālo neder, jā, mums
6: vajag tu. Digitālo vairs nederēja, bet es trauju kļūt digi tuviem.
3: Līdz ar to mēs esam radījuši jaunvārdu.
6: Jā,
3: nevis digitālo, vai digi tuvi.
6: Un starp citu arī reģistrētu preču zīmi.
3: Oh!
6: Jā, par kuru arī neatceros, vai tas bija, man liekas, 21. vai 22. gads, mēs arī tādu simpātiju balvu no patentu valdes saņēmām par šo.
3: Sveicinās patentu valdē. Šo te gadu laikā e-paraksts no svešas sugas taurinīšu ir kļūst par ikdienas rīku lielākajai daļai valsts iedzīvotāji, arī man. Un šodien mēs sākam cept svētku kūku. Līdz ar to, jā, studijā divas pavārītes. Vienets Pugaini jūs jau pazīst, Latvijas Valsts radio televīzijas zēns korporatīvās komunikācijas vadītāji. Čau, Vienets, vēlreiz.
7: Čau.
3: Un šodien pie mums ciemos Ilze Rozenberga, marketinga lietotāja pieredzes izpētes aģentūra Berg Research vadītāja. Berg Research ir nu pat īstenojas e-paraks lietotāja aptauju, lai noskaidrotu, kas cilvēkam parastajam patīk, kas nepatīk lietojot e-parakstu un kāpēc tas vispār ir nepieciešams un vai to var ieteikt citiem. Ilze, sveika.
7: Sveiciens visiem.
6: Bet tā svētku kūka ir par godu daudz lielākam ciparam nekā 6 gadi digituvi. Tā svētku kūka mums ir jāsāk cept par godu šonadēļ svētdiena e-parakstam Latvijā aprit 20 gadi. 20.
3: Gadzīs, ka ja es piedalītos kaut kādā gudrinieku spēlē un tur būtu atbilžu variantu 10, 15, 20, es teiktu 15.
6: Kāpēc ne 20?
3: Tāpēc, ka man kaut kā liekas, ka tas nav tik sens stāsts, bet īstenībā tie 20 gadi. Sit
6: jā,
3: man nost.
6: Es, divreiz. man pašai baigi interesanti, man vecākai meitai arī oktobrī paliek 20, un tad es tā, zin kā, tas aipraks, kā tāds bērniņš ir audzis, un tad tev vēl viens liels bērniņš jau ir, un tu var tā tos briedumus salīdzināt, un tāpēc, jā, ceturtdien, 4. oktobrī, svētdien, jā, katrs aipraksta lietotājs ir aicināts apēst virtuālu vai varbūt pat labāk īstu kūku par godu tam, ka mēs jau 20 gadus palīdzam cilvēkiem dzīvot foršāk, ērtāk, komfortablāk un stāsts nav par tehnoloģijām, stāsts ir par dzīves kvalitāti, kā ir mainījusies dzīve ar e-parakstu un kāda bija dzīve bez e-paraksta.
3: Tieši tā iemesla dēļ paskatīsimies laika ritenī apakaļ. Es nezinu, ka tev ir jādod tās pirms 20 gadiem radušās sajūtas, bet šodienas sajūta. Stārīgi klausītāji WhatsAppā 28447744 trīs jautājumu kūciņā. Cik bieži izmantojam e-parakstu, kādās situācijās visbiežāk noder e-paraksts un vai ir kāds amizants gadījums, varbūt, kas saistīts ar e-paraksts, ar jubilāru. Nu, pagaidi, nu tad ķeramies klāt, ja jau Berg Research ir veikuši pētījumu, tad tās galvenās lietas Ilze mums droši vien būtu jānoskaidro, vai ne? Kāds ir tipiskais e-paraks lietotājs?
1: Šis jautājums it kā ir ļoti vienkāršs, bet patiesībā atbilde ir ļoti sarežģīta. Ja mēs paskatāmies ārā pa logu, tad mēs ieraugam tipisko e-parakstu lietotāju.
3: Te viņš ir?
1: Te viņš ir. Tas, kas mani priecē, ka viņš ir ļoti dažāds, tie ir jaunieši. Bet jaunieši, piemēram, līdz 18 gadu vecumam arī jau ir lietotāji. Un tie ir arī seniori 66+, kam pilnīgi nav problēmu, ieiet digitālajā vidē, kārtot lietas attālināti un baudīt dzīvi.
3: Par pandēmiju. Es esmējos Aldis dusmīgs šodien. Viņš saka, no cik šito var runāt? Nekādas pandēmijas nebija. Bija Covid, fašisms, kur tu egon un jūs kantors propagandēji.
6: Es nu noklusāšu, man diemžēl gan kaimiņi, gan radi ir miruši no Covidas.
3: No Covidas fašismu nomiru.
6: Jā, klusēšu.
3: Jā, es arī paklusēšu.
6: Bet es tarp citu pa to vecumu, ko Ilze nu pat pieminēja kādreiz, kad nebija šī te briesmīgā datu aizsardzības regula. Jā. Mēs skatījāmies vairāk uz tiem lietotāju profiliem. Jā. Šobrīd mēs to daudz gadus tiešām padziļināt neanalizējam un nedod Dievs neskatāmies nevienus datus. Arī tad mēs nevienu vārdu uzvārdu neskatījāmies, bet redzējām, ka vecākais lietotājs bija 95 gadi. Ja? Un tātad vecums nav šķērslis vispār. Ja? Nu, un jaunākais attiecīgi, 14 gadi ir tas brīdis, kad e-paraksts katram jaunietim ir kabatā, vai no EID formātā, vai e-paraksts mobile. Ja? Tā, ka tas tiešām lietotāja vecums ir ļoti, ļoti dažāds.
3: Cik mums tur kopā ir lietotāji?
6: Pa 20 gadiem vismaz vienreiz e-parakstu ir izmantojuši 2/3 no valsts iedzīvotājiem vecumā no 14 gadiem. Ja, tātad mēs neskaitam visu valsti, bet tikai tos, kuri jau drīkst izmantot, tātad pāri pa miljonu.
3: Brīnišķīgi.
6: Vai ne?
3: Bet ir kur augt?
6: Ir, jā.
3: Mums starp citu cilvēkiem aptaujā, laikam, bija iespēja arī pasapņot ar domu, ko viņi gribētu uzlabot. Ko cilvēki visbiežāk saka, kas būtu jāuzlabo?
1: Mm-hmm. Zin, tās ekspektācijas vai vajadzības patiesībā ir ļoti cilvēcīgas. Tas, kas jāpatur prātā, ka mēs nedzīvojam tādā noslēgtā telpā vai burkā, mēs esam interakcijā ar dzīvi, ar tehnoloģijām un īstenībā mūsu prasmes un arī tās vajadzības aug līdzi. Un tas, ko mēs redzam datos, mēs cilvēki kļūstam arvien prasīgāki, mums ļoti gribas kvalitāti, mums ļoti gribas ātrumu, par ātrumu uzreiz saku, sievietes ir vēl ātrākas nekā puiši, mums tā kā ļoti patīk ātras lietas, īpaši digitālajā vidē. Bet no tās cilvēcīgās puses nu neviens nav atcēlis pakalpojumu funkcionalitāti, lai tas ir vienkārši, forši, un es teiktu, kad aktualizēs arī drošības jautājums. Arī šajā aspektā mēs kļūstam vērīgi un arī prasīgi pret pakalpojumu sniedzēju. Šis ir kaut kas tāds, kas parādās nu tā kā ar lielāku krāsu ar vien vairāk.
3: Bet tas nozīmē, ka izkrāpējiem viss naudas rena ir ciet, īsti jau nē, vai ne? Nu, tādā ziņā mēs joprojām iekrītam un tie cipari aug.
6: Un iekrītam ar to, ka paši nosaucam krāpniekiem savus pinkodus un drošības kodus un jā. Bet atkal, papildinot Ilzi par ātrumu, es paskatījos te statistiku, visaktīvākais e-paraksta lietotājs šogad 9 mēnešos ir parakstījis 60 tūkstošus dokumentus. 60 tūkstošus. Nu skaidrs, ka tur vai kā.
3: Vārdu studijā. Datu aizsardzība pēkšņi izslēdzas, neskapēc.
6: Nē, vārdu es nezinu. Un, nevar zināt, nezinu. Pagājušo gadu aktīvākais bija 90 tūkstošus parakstījis. Tas ir labs ātrums.
3: Dimitrijs, komentējot, Ils tevs stāstīto raksta, ka nevienmēr sievietēm patīk ātri. Nezinu, par ko viņš runā. Par novērtējumu. Es saprotu, ka vairāk plusiņu nekā mīnusiņu, bet kāda ir tā galvenā lieta, ko cilvēki gribētu citādāk?
1: Tas, kur ir aizķeršanās, un šis atkal viennozīmīgi ir saistīts arī ar mūsu, nu to vēlmi būt tādiem prasmīgiem, ātriem, profesionāliem. Aizķeršanās ir uzsākšana. Tad, kad es tā kā no nulles sāku šo pakalpojumu lietot, sastopos ar nezināmām lietām, mani kaitina, ka man kaut ko prasa, man ir kaut kādi soļi jāveic. Šis ir tāds nekomfortables brīdis, kad mēs paliekam puktīgi, mēs sākam dusmoties gan uz sevi, gan uz savām ierīcēm, un risticamāk arī uz e-parakstu, bet tas, ko paldies Dievam, parāda dati, ja tu spēr drosmīgi šo soli un iemācies sev jaunas lietas, šis nes izcilu rezultātu, jo tie, kas ir lietotāji vismaz ar gada pieredzi, viņu apmierinātība ļoti strauji pieaug, jo viņi noķer to garšu, viņi saprot, par ko ir runa, un ir saprot, kā viņi atvieglo sev ikdienu.
3: Ilvī kāreiz lietotājs ar stāžu raksta, nu varbūt nav viss 20 gadu, bet sākums bija sarežģīts, tas bija piņķerīgi, tas bija gandrīz neiespējami.
6: Nu ļoti žēls ir diga šis raksturojums, bija briesmīgi, ja? Nu sauksim lietas īstajos vārdus.
3: Ilvī negribēja, lai kā tā viņa gribēja līferēt starps, nē, normāli bija.
6: Es pati turpat biju, un es palieku arī šajā studijā, esmu atzinusies, ka es uz privātā datora 2012. Gadā man neizdevās patstāvīgi uzinstalēt nekādu e-prastu.
3: Jā, tur vajadzēja čalis.
6: Es varēju tikai darba datorā viņu lietot, jo man nebija tas čalis mājās blakus, kas māk ar datoriem tikt galā. Nu, bija grūti, bet nu tas ir pāri.
3: Tas ir pāri. Nu jau mēs lietojām jau tādu... Nu, Instagramīgu Rīgu, principā, vai ne?
6: Jā, bet tas, ko Ilze arī saka, ka cilvēkiem nepatīk tā uzsākšana, nu, pilnībā tur varu pievienoties tādā ziņā, ka mēs dzīvojam, nu, jāatzīst reizēm arī, nu, tādā, nu, tad, kad instalējam kādu aplikāciju uz savu telefonu, tad next, finish, ja, un mums ir prieks un laime, aplikācija ir uz telefona. Nu, reprakstu, tas nekad nebūs tā. Viena iemesla dēļ, ka, nu, tāds finish, next, ja, jo šis ir jūsu pašrocīgs paraksts un pašrocīgs identitātes apliecināšanas rīks ar tādu pašu juridisko spēku, kā to darot klātienē. Būs drošības pārbaudes, būs kaut kas jānoskanē, būs kaut kas jāsamīlina ar telefonu, ja būs jāparaksta līgums, ja no atkarībā no tā kādu scenāriju tur ej, būs šie te drošības nosacījumi, kas nav citām lietotnēm. Nu, ļoti vienkārši, ja. Ļoti vienkārši. Es, ir lietotnes, kuras ir vieglāk uzstādīt, ir lietotnes, kuras, kuru uzstādīšanai paiet kāds laiks un varbūt jāpapras kāds padoms. Tas jau arī katram no tā digitālā brieduma atkarīgs, bet ļoti priecāju, jo es pirmo reizi arī dzirdu šos pētījumu rezultātus. Man visu, ko Ilze saka, ir tāds pats jaunums kā radio klausītājiem. Šī nav sarunāta saruna, ja? Runa, ja.
3: O, tas tāpēc,

0: specifiskas situācijas, kas nav tipveidi un par kurām mēs varam uzzināt tikai tad, ja cilvēks noziņo. Tāpēc eparaksts.lv lūdzu.
1: 26334 rakstais var tikai paslavēt eparaksts mobile, mainot telefonu. Eparaksts mobile migrācija ir super vienkārši. Par to paldies.
0: Nevaru nepiekrist, man arī tas pašai patīk.
2: Es saku, kaut kas varētu biežāk mainīt telefonus. Jo vienu dienu jau būs jāmaina, jo tagad Nebaidies. Ir tā, ka vienkārši, ja?
0: Nebaidies, tagad
2: jo
0: tiešām
2: ir iepriekšējo reizi, jo es nekāpu katrā nākamajā jaunajā, es caur diviem apmēram modeļiem.
0: Es atkal gribētu kaut kas biežāk mainīt telefonu.
2: Tik vienkārši tas ir, okay. Šitāk ir brīnišķīgi reklāmas starp citu e-parakstu. Man neko citu man nevajag, bet man vienkārši ļoti patīk pārnest e-parakstu.
0: Jā, tāpēc man vajag jaunu telefonu.
1: Tā, baigi forši sanāca sievietē viss sadarīt attālināt no vīnas, jo nebija izmetos ārā EID kodas. Atcerot, cik šruntīgi bija vēl pavisam nesen īstenībā. Varētu braukt Austrijā mācīt, kā ieviest ID. Te ir diezgan lēna un šruntīgi trakst. Plus 43664, tad stāriņa klausītājs Mārcis no Austrijas.
0: Nē, nu godīgi, bet nav jau tā labi slavēt pašam sevi no otras puses, nu kas cits, ja ne pats, ja. Nu mēs Latvijā esam ļoti privileģētā stāvoklī ar digitālo vidi, ar e-pakalpojumiem un ar e-parakstu, ja, jo ir valstis, kur ir 8 e-paraksta veidi, katrai dzīves situācijai, savs, Deutsche Bahn, Deutsche Post, ja, Deutsche, kas tur kāds valsts ja, nosaukums, un mēs pat nenojaušam, kā ir citu tajā brīdī, kad mēs sakam, ka pie mums kaut kas nav labi, tad iespējams tā ir pieklibošana, bet pie mums noteikti nav slikti.
1: Tā, starp citu, Sigita, kas rakstīja, ka cīnījās ar TT e-parakstu, viņa saka, darīts vakar uzreiz visai sūtījām uz e-paraksts e-pastu.
0: Izcili, paldies!
1: Tā kā man e-paraksts ir vajadzīgs divreiz trijos gados, tad abas reizes ir bijušas traks raksts Kaspars. Pagai, bet jā, jo tev tas e-paraksts ir uzliks, kas tur traks? Tev ir lietotājs,
0: nu,
1: kā,
0: tev kāds? Tu kaut ko nedari regulāri, tad tas ir nu, kaut kas jauns un savādāks. Man, piemēram, arī ir ļoti populāras lietotnes, kas visiem ir, ja, bet man viņas nav. Un tad katru reizi, kad es dabūju viņu lietotni, es drusku jūtos neveikli. Ja. Un es nesaukšu vārdā to lietotni, jo nevar pat atzīties, ka man viņas nav, bet tad katru reizi, kad es man meita rāda, kā viņu tur jālieto, un es kādu no nulītes sāku, un tā tas ir, ja to reizi gadā lietot. Nu. Tiešām tāds ir. Bet, ja runā par lietošanas biežumu, man vēl gribās pastāstīt, ka mums ir tās superaktīvās e-paraksta dienas e-parakstīšanas un ir mazāk aktīvās. Un mēs to, cik populārs e-paraksts ir kļuvis, varam salīdzināt arī skatoties uz šim dienām. Nu, piemēram, 2021. Gadā, kad arī jau nu, pandēmija plosījās un visi bija ļoti aktīvi, tad mazāk aktīvajā, vismazāk dienā, kurā vismazāk reizes ir izmantots e-parakstās, bija 5000 reizes dienā.
1: Šobrīd, tas ir mazākais.
0: Jā, vismazākais. 5000. Jā, šobrīd tie ir 400000 dienā. Tā ir slikta diena. Jā. Tajā dienā mēs neesam parakstījuši. Tas ir nu, 80 reižu pieaugums. Tāpat ir arī par aktīvajām dienām. 21. Gadā visaktīvākajā dienā tas bija 110000 reizes. Savukārt šogad visaktīvākajā dienā tā ir 1,7 miljoni, ja, dienā.
1: Un nenogāž servers, ja?
0: Jā, un tas ir ļoti liels pieaugums, un tad vēl interesanta statistika, kādreiz, kad 12., 13., 14. Gads, nu, pilnīgi likumsakarīgi bija, ka 24. Jūnijā neviens neparaksta neko.
1: Bet
0: bija
1: paraksti
0: pilnīgi,
1: gan, ja?
0: Pa nullītēm. Nu, tajā tiešām laikā tiešām bija, nu, to lietotāju nebija tik daudz, acīm redzot, un arī tā digitālā vida bija bišķi savādāka, ja? Un tiešām 24. Datumā neviens neizmantoja e-parakstu.
1: Būtu zinājuši, būs uztaisījuši lielo tīrīšanu.
0: Un 1. Janvāris bija arī tā diezgan tipiska diena.
1: Kad, tagad tā vairs nav.
0: Tagad tā vairs nav, un tiešām svētku dienas nav nekādas brīvdienas, ja mēs aktīvi izmantojam e-parakstu, un smieklīgi, ka šogad gan, ja mēs gada 9 mēnešus paskatāmies, tad aktīvākā un vismazāk aktīvākā diena ir bijusi aprīlī tikai ar 10 dienu starpību. Ja. Tas ļoti amizanti. Ka aprīlī ir gan rekords, gan antirekords lietošanas aktivitātei. Es nezinu, es to nevaru izskaidrot.
3: Kaut kāds lieldienas varbūt, ne?
1: Varbūt, ka lieldienās ripinās.
0: Dienu pirms visi sarauja, un tad 10 dienas svinam lieldienas, jo tās starpība ir 10 dienas, starp vismazāk aktīvo un visvairāk.
1: Kaut kāda ideja tur ir, šitā būs jāpapēt. Tas nākamajā Berg Research pētījumā.
0: Jā.
1: Tā, es lietoju Linux Mint un lejupielādot e-paraksts programmas un uzstādot tā nedarbojas. Pie kam uzstādīšam, tur gan

0: piņķerīga. No Marijas sveicienes Linux. Ko darīt?
1: Zinam, sazināties ar mums.
0: Sveiki, paldies par e-parakstu, ļoti noderīgs, lietoju regulāri darbā, bet arī privāti. Un ir baigi daudz noderējis no Indras sveiciens. Tā, tad te bija jautājums, kāpēc ir nepieciešama trīs līmeņa apstiprināšana, tas no maģis sveiciens. Sākotnēji man mobilajā aplikācijā jāievad savs PIN kods, tālāk es veicu apstiprināšanu ar pogu, pēc tam man jāievad sistēmā izsniegts kods un beigās ir process tiek novirzīts uz web vidi. Man tur vēlreiz ir jāievad sava personīgā parola. Līdz šim man viss bija saprotams, bet neskaidrība rodas tieši šajā vidusposmā, kur papildus jāievad sistēmas izsniegtais kods, kādam drošības aspektam šis solis nepieciešams, ja lietotājs iepriekš ir autentificēts ar PIN un pēc tam vēlreiz apstiprina darbību. Saprot, kā ar vienu autoidentifikācijas līmeni varētu būt par īsu, bet kāpēc konkrētajā procesā nepieciešām trīs?
1: Nu, šis ir tas, par ko mums paldies neviens nesaka, bet tikai un vienīgi drošības apsvērumu dēļ. Daudzi cilvēki saviem slepenajiem zvanītājiem, kas zvana un uzdod dažādus jautājumus, uz kuriem nevajadzētu atbildēt, nodot gan savu PIN kodu, gan arī ir pikšķerēšanas mēģinājumi, kur uz dullo, piemēram, zinot jūsu personas kodu, kāds sūta jums, un jūs nedomājot naktī, neskatoties pavirš, izturoties, apstiprinat to PIN kodu, nu tad ir vēlreiz pēdējais brīdinājums. Ļaundaris neko nevar izdarīt bez šī interneta pārlūka koda.
0: Trīs pakāpieni.
1: Jā, bet tas nav katru reizi. Tas ir, ja jūs lietojat inkognito, ja to pārlūku, ja, tad tas būs katru reizi. Mm-hmm. Bet ja jūs lietojat vienu un to pašu pārlūku, tad reizi pusgadā jums būs jāapstiprina, ka tiešām tas esat jūs pats. Un tas nav daroties telefonā, ja tas ir tikai tātad dators un pārlūks.
0: Andrejs ir atkodis mīklu. Kāpēc lieldienām ir gan rekords, gan antirekords? Gavēnis pirms lieldienām arī e-parakstā.
1: Varbūt arī, jā.
0: Signē Gavēnis. Vai es varu integrēt Smart ID sludinājumu portālam, lai novērst krāsniecības riskus lietotājs starpā ieliek sludinājumu, verificēts lietotājs? Nu, tāda man tā doma. Tas ir Aivie lidojums.
1: Es nemācēšu par Smart ID neko atbildēt.
0: Ā, kāpēc viņš teica Smart ID, jā? Varbūt viņš domāja e-parakstu?
1: Jā, e-parakstu tad jā, bez maksas, starp citu. E-parakstu šobrīd valsts nodrošina bez maksas, integrējiet, izmantojiet kaut miljonus, kā mēs redzam, 1,7 miljonus reižu dienā.
2: Ziniet, tieši šo aspektu 20. Gadā cilvēku uzsvēra, jo tajā brīdī tas bija jaunums, nu kaut kādā mērā, un šis bija viens no benefitiem, kas tika identificēts kā iegums. Šis bija kaut kāds ļoti stimulējošs aspekts.
1: Ka tas ir bez maksas,
2: jā? Jā, un šodien mēs par to vairs nemaz nedomājam. Šis ir
1: mēs paši saprotam.
0: Jā, tā ir vienkārši norma. Jā,
2: viss rulē.
0: Vizuālais, ko cilvēki par vizuālo saka, pēc 20 gadu darbības kaut kur ir doma izpušķot ar baloniņiem. Es tev vienīt prasu.
1: Nu, zin kā, mēs jau
0: par dizainu tā, cilvēku kaut ko tur tajā pētījumā ir runājuši.
2: Mēs neprasījām par vizuālām
0: mēs
2: lietām.
0: Mēs vienkārši iekšiņās gājām.
2: Jā, bet mums bija ļoti daudz salīdzinoši arī atvērto jautājumu. Patiesībā cilvēkiem sirsnīgs paldies, ka viņi dalījās ar idejām un šīm te nākotnes vajadzībām. Bet, ja godīgi par vizuālo, nu nav komentāru, tas nozīmē, ka jūs esat trāpījuši un šis ir gana lietišķi un gana korekti un visiem ļoti viegli uztveram.
1: Nu, es ceru, zin kā reizēm pašai rodas tāds jautājums, vai tie raibie kubiciņai paraksta jau nav apnikuši, bet nē, tā kā, nu, laika, es kaut kādi jau mazie facelifti ir visu laiku bijuši un lietotni arī ir. Es nezinu, vai cilvēki to pamanīja, bet pirms kad pusotra gada tur pamainījās ikoniņas un tie krāsiņas drusciņi savādākas. Kaut kas jau vizuāli arī mainās tās. Mm-hmm. Starp citu, kad e-parakstu ieviesa, pirmais paraksts netika radīts ar e-parakstu, bet ar eme. Tā kartiņa, ar kuru bija jāparaksta, saucās eme vai e-mī, ja atkarībā no tā, kā tu izrunā. Un tur bija tāda bērnu zīmēta meitenīte ar izpūrušiem matiem virsū. Un tas bija kaut kāds bērnu konkurss, kuri varēja sūtīt savus zīmējumus, ja, lai trāpītu uz. Un toreiz e-parakstu izsniedza Latvijas pasts. Ja. Trīs gadus vēlāk nodeva Latvijas valsts radio televīzijas centram. Kopš tā laika 17 gadus jau mēs ar to nodarbojamies.
0: Jums ir zināms, kurš bija pirmais cilvēks, kurš parakstās, vai tas bija
1: tā
0: no iekšējas?
1: Tā laika premjers.
0: Tā laika premjers.
1: Jā, loģiski. Kas gan cits?
0: Ask, vai ne? Vai rezultāti sastāda lietotāju skaitu vai parakstu skaitu? jāpatulko man pašam Madars sveiciens. Tā viņa arī raksta par rezultātu sastādu. Droši vien kā apmierinātības rezultāts lietotāju skaita vai paraksu skaita. Mēs trīs nesapratām.
2: Es pakomentēšu no
0: tu saprati? Es nesapratu.
2: Varbūt negluži, bet no pētījuma perspektīvas. Tātad mēs aptauju iztenojām starp e-paraksta lietotājiem. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka viņi kopumā vērtē šo te pakalpojumu kā servisu. Un nu, tur man ir labas ziņas. Nu, 70 vairāk procenti ir ļoti apmierināti. Man liekas, tas ir forši, jo mēs pētnieki pētam ļoti dažādas servises. Un nu, ļoti katram rūp, lai viņš labi izskatītos un viņš tiktu novērtēts. Bet nu, skaitļi parasti ir bez kaislībām un emocijām. Un skaitļi rāda, ka cilvēkiem nu, patiešām patīk. Un viņi saprot šo štēlu.
1: Nu, tā ir labākā dzimšanas dienas dāvana, kādu e-paraksts
0: varētu redzēju, tu,
1: vēlēties.
0: Tu jau principā izkusti tā kā es savā jā, dzimšanas dienā. Es redzēju tev tā acī. O, tik mīļi.
1: Konfeti. Tā ir, tā ir. Vaig, īstenībā tas arī sveiciens maniem kolēģiem, jo mēs esam salīdzinoši nu, ne liela, ne maza komanda, kas ļoti daudzus gadus strādā pie e-paraksta. Un tā, ka mēs saņemam pozitīvas atsauksmes, tad nu, ticiet man, tad tas tie mazie šampanieši burbulīši izšaujās katru sirsniņā. Piemēram, nesen te no Austrālijas vien kundze uzrakstīja milzīgi paldies klientu apkalpošanai, kas pusstundu ievērojot laika atšķirības ar Austrāliju bija WhatsAppā sazvanījušies un palīdzējuši kundzei tiktu. Viņai tas ir baigi svarīgi, ja, jo viņai tur nevar atrisināt ja, savādāk. Un tas ir prieks, ka mēs arī spējam labi noservisēt.
0: Savākot galvas, es saprotu pēc Madaras papildinājumu, ka viens lietotājs var parakstīt vienreiz vai kaut vai 100 reizes dienā. Līdz ar to lietotāju skaits vai parakstu skaits? Tad tas kopējais cipars Madarai interesē. Cik mums lietotāji kopā ir?
1: Šobrīd?
0: Jā.
1: Nu, mums ir tātad e-paraksts mobile vairāk kā 600 tūkstoši, 655 laikam, un EID kartas izsniegtas ir iedzīvotājiem 1,3 miljoniem, bet skaidrs, ka ne jau katrs lieto. Tas ir skaidrs. Ir daudziem viņa stāv nebaltai dienai vai tikai tam brīdim, kad ir jāpiesakās e-paraksts mobile un jāizvelk tā pineploksne no slepenās atvilknes. Bet vai ir kāds joku stāsts arī?
0: Tā joku stāstu īsti nav.
1: Ak, vai nu, vai tiešām nevienam nekas amizants nav gadījies pa 20 gadiem?
0: Viss piesējās tur tām pirmajām divām daļām, tad jāprasa, dodiet amizantos, un tad tu redzētu. Varbūt dievu zīmes. Sveiki, ko ietekmē, ja man atnāk ziņu uz Latviju LV, ka beidzēs EID sertifikāta termiņš, e-paraksts mobile strādā, sveiciens no 26129.
1: Ja ir atnāk uz ziņu, ka beidzēs tas termiņš, tad EID kartē vairs nav e-paraksta. Bija dota iespēja pagarināt, cilvēks nav izmantojis šo iespēju, tagad, ja viņš gribēs lietot e-parakstu ar EID karti, tad, diemžēl, ir jāiet pēc jaunas kartas.
0: Paldies.
1: Jā.
0: Neiepriecināju kāds. Paldies. Vinete Sprugaina, Latvijas valsts radio televīzijas centrs korporatīvā komunikācija pie manas ciemos digitūvu stāstos svinot e-paraksts 20 gadu jubilēju. Tātad svētdien, kā reiz vēlēšana rītā, mēs kaut ko jau uzzināsim.
1: Pamodīsimies ar kūku.
0: Es ceru ar labām ziņām par to, ka esam visi ļoti aktīvi
1: piedalījušies. Pārspējušajā apmeklēšanas rekordus.
0: Tas mums jāizdara. Jā. Paldies, Vinete, paldies Ilzei Rozenbergai, marketinga lietotāja pieredzes izpētes aģentūras Berg Research vadītāja pie manas ciemos. Digitūru stāstos. Tur tas galvenais bija stāsts par e-paraksts lietotāju aptauju. Kas cilvēkiem patīk, kas nepatīk. Lielākoties tā tad patīk.
2: Patīk.
0: Paldies par saspēli. Atā, dāmas.
1: Atā.
0: Šis bija Digitūvī. Nākam ceturtdien būs atkal Digitūvu pusstundas garumā pēc pieciem.

0: Living in a Box. Pēc 26. Daiļas veicens tēls ir patrāpies uz Daudaru pārvadu. Ziņo, ka baigi nevajag saskrieties. Uz Daudaru pārvada viens minikūpers virzienā uz Viestura prospektu ir noplīs. Labā malējā joslis, saprot, ja? Mēs tāpēc bildes izstās WhatsApps 28447744. Sardzīt dzīvo līniju jāiedara 16744744. Pēc reklāmas pauzes iespēja papildināt savu mobilī maciņu. Mobilī maciņā plus 30 eiro.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
4: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV!
5: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 01400161.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
7: Mēnesis aptiekā arī oktobrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām zvaigžņu cenu precēm. Atlaides neattiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
9: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
12: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
14: Vēlēt?
15: Ies vēlēt!
14: Ies!
15: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
16: Nezini, par ko vēlēt?
17: Mēs, TV3,
15: analizēsim un pētīsim.
18: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
16: padarīto un nepaveikto.
19: Jo nezini, nav risinājums.
20: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
15: Tāpēc tiekamies!
21: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
15: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
17: Vēlēt!
15: Vēlēt!
19: Vēlēt! Ies!
0: Skaidra lieta, ka vēlēties uz obligāto darbu sarakstā. Ziepes nesanāk. Un ziepes mums nevajag, vai ne? Mums vajag viens 30 eiro mobilī maciņā.
22: Mobili.
23: Vai mobili ir tikai stāvvietā maksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
0: Patiesībai mīts. No mobilī saidina 30 eiro mobilī maciņā. Zīvā līnija 6744744. Ērtākā un lietotājiem draudzīgākā norēķina sistēma. Tas atvieglo arī manu ikdienu. Ir vairāk nekā 600 tūkstoši mobilā telefona lietotāji, kas izmanto mobilī dažādos ikdienas maksājumos visur, kur ir pieejami mobilie sakari. Un tas jau vairs sen jau nav stāsts tikai par autostāvvietām. Tad divu nedēļu garumā stāriņa autopilotājiem caur tiem stāstiem. Sveiki, kas zvanā?
24: Martins.
0: Martin, čau! Martins uzspēlēs patiesība vai mīts? Iepazīsimies ar otru spēlētāju. Sveiki, kas zanam? Alū! Labdiena!
24: Kaspar.
0: Jā, vakars. Nāk vakars. Sveiki, kā jūs sauc?
24: Kaspar.
0: Kaspar, čā. Kaspars un Martins. Spēles noteikumi nav mainījušies. Trīs uzdevumi. Patiesībai mīts stāstos. Tad, kad ir zināms, vai tā ir patiesība, vai tas ir mīts, nosauciet savu vārdu un paziņojiet savu versiju. Mārtiņ, Kaspars skaidrs, ja? Jā, atbild pareizi. Jā, atbild pareizi. Punkts aiziet jūsējā kontā. Jā, atbild nepareizi. Punktu dabū otrs spēlētājs. Laižam. 3, 2, 1. Ar mobilī var ziedot dažādām nevalstiskām organizācijām, biedrībām un apvienībām. Patiesība vai mīts? Mārtiņs bija pirmais, jā?
24: Patiesība.
0: Patiesība. Apsveicu. Mārtiņ, pirmais punkts. Ar mobilī var nopirkt muzeju biļeti. Patiesība vai mīts?
24: Mārtiņs.
0: Jā, Mārtiņs atkal bija pirmais.
24: Patiesība.
0: Mārtiņs. Patiesība. Otrais punkts. Vāc. Kaspar, paņem vismaz vienu punktu. Paņem vienu. Mobilī var izmantot tikai privāti personas. Patiesība vai mīts?
24: Mīts.
0: Kas to?
24: Kaspars.
0: Jā, no sats vārds. Dabūj punktiņ. Kaspar, tu dabūj punktiņ. Jā, tas ir mīts.
24: Jā, super.
0: Apsveic, bet 2-1. Līdz ar to mums ir uzvarētājs un Kaspar piedod, tas neesi tu. Martin!
24: Jēj!
0: Tu lieto mobilī? Sveicins tētiem. Tolītās tētis dabūs 30 eiro papildinās maciņu. Paldies. Paldies saviem diviem. Martin, paliec pie klausos. Sarunāsim, kā tiks pie balvas. Mobilī. Ērti lietojam norēģina platforma, ar ko var ne tikai samaksāt par autostāvvietu un iegādāties transporta biļetes, bet arī iegādāties muzeja biļetes, apmeklēt dažādas aktīvās atpūtas iespējas, ziedot un apmaksāt citas ikdienas pakalpojumus. Turklāt, mobilī var izmantot gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Rītdien šo stāstu turpināsim, ja? Patiesība vai mīts kopā ar tevi un kopā ar mobili? Jei, jei, jei, jei, jei! Rītdienā 5:45 spēlējam atkal, bet šodien ir šodien, un šodien mēs kafiju dzeram. Es dzeru divas kafijas brokastu laikā, divas espresso, un tad viss dienas otrajā daļā man ir ūdens un matētei. 1. oktobris, starptautiskā kafijas diena, un draugi no Viada sūta sveicienus. Šo ar Viada pluskartu, Viada Latvija lietotnē, Lidl plus lietotnē, jebkura L izmēra kafija. Viada Dagvēls uzpildes stācijās bez maksas, nesaņies neteic. Te būs viens kafijas gabals, Kafija TV, Blur!

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs – partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta saimes vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti.
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
12: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
13: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
16: 16 grādiem šobrīd ir rītdien būs vēl labāk. Pa labu, piektdien gaisa temperatūra plus 22. Zastrs rīts gan būs, bet nu labi, kas no rīta zastrs lai ir. Ne naktī, ne dienā nokris nesola, debes daudz viet skaidrs, valsts austrumdaļā varbūt vairāk mākoņi. Naktī pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, vietā veidosies migla gaisa, temperatūra no plus 1 grādu dažviet Latvijas austrumdaļā līdz plus 11 grādiem Kurzemes piekrastē. Pa dienu vējš mērens nāks no dienvidu puses, gaisa temperatūra 17-22, kā kurā Latvijas vietā rītdienā, oktobra otrā dienā sausa saulaina, nelielas dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī ap 10 grādiem piepilsētā par kādu grādu vēsāks, pēcpusdienā gaisa temperatūra plus 20.
9: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
17: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
18: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
19: Esam gaisā? Esam gaisā!
20: Ego Freighters.
19: Autopilotā.
20: Pavadīs tevi mājās.

0: When has gone gone?
1: Sam Smits tas bija.
0: Sveicieniem pēc svešiem vakarā. Sveicieni rubrika Zāles no Smatos gaisā. Vieta arī tavam sveicienam. O tas vinam. 1. oktobri svinam. Kafijas dienu gal galā svinam. Sveiciens no Vieta Dagvēlas uzpildes stacijām. Šodien ar Vieta pluskarte, ar Vieta Latvija, ar Lidl plus lietotnī, jebkura L izmēra kafija. Vieta Dagvēlas uzpildes stacijās bez maksas. Sveiciens no draugiem Vieta Dagvēlas uzpildes stacijās. Zanda, Lāsmā, Zandi! Sveicien vārdu svētkos! Daudz baltu dieniņu arī tavā dzimšanas dienā! Atpazīst dziesmu. Neatpazini, sveiciens. Pat tā jāatpazini. Tas ir mana dziesma. Tavs rokas tavā dzimšanas dienā. Latvijas estrādes mūzikas zvaigznāja kukulu šodien 70.
2: Tāpēc tevi sapsargāta plāk.

Ogulē 70 šodien. Ai, kukulē, uz lielās skatuves 20. Gadsimta 70. 80. Īstībā jau tur vēl višķi vēlāk, 90. Gadu sākumā. Ir uz skatuves dabū arī lielu mūzikas balvu par skumjas acīm šovakar. Bet nu tā vispār 90. Gadu sākumā aktīvā koncertdarbība beidzas līdz ar meitas Ants piedzimšanu. Bet mūzikas pasaulē ai vēl šodien diriģēšana mūzikas pedagoģēšana tad vien kafijas tasīt, ja? Raizesīt svinu kafijas dienu raksta Ērika ne tikai raksta, atsvet arī bildi iepirkt kafiju aiziet svētkos es arī esmu kafijas cilvēks divi espresso no rīta un tad viss pa dienu vairāk neaiztieku. Jo labi daudz nevajag. 7 sekundes stāsts. Galvenā dziesma šodien, jo šodien ir Senegāles pasaules slavenā dziedātāja Jūsu Endūra dzimšanas diena. Viņam 7 sekundes stāsts. 7 sekundes Jūsu Endūras un Nenčerija.

bija skinny džins. Džinsos platos. Latvijā vakarā. Sēdēs vakarā braucam kopā ar Alni Čautes speciāli tev. Sak. Tā ir sanācis šajā pasaulē, ka naudas muzikālas pērlis. Esmu iepazīnts pateicoties tev. Pēc 6 gadiem es atgriežos pie Star FM, rakst daudz. Sveicies mājās. Coney Island. The National viens no atklājumiem. Valds pieminēja. The National un Taylor Swift saspēlē.

0: Intersect on The National. Tie arī tīk trāpījām.
1: RFM mans mīļākais vokāls.
0: Paldies par The National.
1: Paldies par kompāniju. 20 minūtes pār 6. vakarā.
2: Nestāvi sastrāgumos viens. Viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
1: Sveicam stāriņa autopilotām. Lielais krusts, klasiskais ķeršanās, protams. Nezinu vēl gatavē. P4 kulpi Rīgas apaceļš. Nav baigi traki, bet ir sliktāk nekā parasti. Un no Jurģa sveiciens no Čakaielas.
3: Čakaielu turpinam neizmantot. Tur ir remonts divās vietās, tā ka uz bestabū varat neuzspēt.
1: Tas braucot ārā no centra.
2: Octas iegādai nav jātērē daudz laika. Lētas Octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octu internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas Octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
1: Brauc kopā, Stāriņš autopilotājiem, Zredērs kopā ar tevi līdz 7. vakarā.

0: Stelles Mārtiņš nāk ar sveicienu šoferīšiem ar atgādinājumu, ka bremzēšanas joslī paredzēta tam, lai tajā bremzētu, nevis lai nobremzētu uz šosejas un pēc tam ieripot bremzēšanas joslā. Azīm redzot, kaut kur ir patrāpījies pa ceļam kāds, kas ir bremzējies, jau lai sabremzētos pēc tam. Tas pats attiecas arī uz ieskriešanās joslu. Tur arī jāuzņem ātrums, lai iekļautos satiksmē nevis jāapstājas. Visiem foršu un drošu mājupu ceļu no Mārtiņa sveiciens. Paldies! Ārčīs, tā esi Bardak Bauskā. Ārčīs, jā.
1: Čau, Ego.
0: Čau.
1: Klausies Bauskā arī, kā saka, ceļš štēls.
0: Nā.
1: Pie Lidl tieši krustojumā Luksa, kur Luksafor ir fūra palikusi. Jau izlīdzis tik trīs stūri, kad tu litos tur sāksies Bardaks.
0: Būs Bardaks! Tā man Ārčīs stāsta. Nu, mans draugs nopietnais Andris nāk ar sveicieniem stāriņu autopilotāru atgādinājumu, kā papli jābrauc.
2: Sveiks, maestro.
0: Sveiks, Andris.
2: Ceļa ziņas no Uksals apļa. Nu, tur tiem motociklistiem iesaka tā kā to Uksals apļa neņem tik dinamiski, jo viņš ir ar mainīgo rādījusu. Liekās it kā paliek tas, tas aplis tāds slaidāks, iemin ručkā, pēc tam nāk tās, nedaudz tās tā kā valzies 90 grādi. Manā priekšā gandrīz viens motis novilk uz muti. Nu, pa to pirkstiņu nekādas informācijas vairāk nav bijis. Laikam tur viss ir kārtībā, čik, visi samierinājušies rezultātu, kuru es nezinu.
0: Dabajām arī pirkstiņu ziņas. Tas bija Andris, atceries pirkstiņas tās. Nālākais stāsts tā autopilotu vēsturē. Svētki, mums ir svētki! 29706, tur taču lāz!

0: Viena no dižākajām balsīm šodienas popmūzikā. Lūdzu, kā paldīni. Stay love! Stāri FM autopilotā 6:36. Pirmā apgaba novakarē, labvakar!
1: Nu, tālāk ir ziņas no ceļa ziņas no Lāčplēša ielas.
0: Nu, kas tam uz Lāčplēša ielā?
1: Ļoti mierīgi stāva, bet tā nav miera iela, tā ir Lāčplēša iela. Laikam viss ir atstatās pret to Čaka ielas remontu. Un tad riešu pa labi, bet tur laikam netiek uz priekšu kaut kā.
0: Tas būs tas. Anči, paldies! Šis ir Star FM autopilots. Labākā šodien, labākā vakardiena. Vakardienas no 1998. gada. Reiz iznāca kā singles ap šo laiku oktobrī 96. Viena no manām mīļākajām plicēm, ko es neesmu redzējis dzīvē, bet ko es gribētu redzēt dzīvē. Dave Matthews Band. Crash into me.

0: uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsultu LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāmā apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Virši, lūdzu.
7: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
6: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
8: Virši, turpina darīt.
9: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
12: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
11: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
13: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
14: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
13: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
14: Big Bang. Banka ikdienai. Kas maksā saviem klientiem.
15: Vēlēt? Ies?
16: Ies, ies.
15: Skaidrs, ka ies.
14: Vēlēt? Ies.
16: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
15: Man? Tev?
16: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
15: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
16: Analizēsim? Pētīsim.
15: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
14: Vēlēt? Ies.
17: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
18: Ir talants! Talants? talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: taču ir Rēks bez ulām. Rēks, Mr. Skrumiņš, Stariņš, Mo un Hey, who's that cat? Jūtsi dzīvas! Labā Stariņa autopilotā, čau! Uz Lāčplēšu ielas sapratu, kas te vēl nav labi. Tas nav tikai ceremonu dēļ uz Čaka ielas. Tas ir arī tāpēc, ka uz Lāčplēšu ielas ir salikušies.
1: Stoparim uz Lāčplēšu ielas. Tur tev motis kaut ko ir noskrāpējis, kādam automašīnai ir sāniņš.
0: Nu jā, un tad līdz ar to tur tagad kaut ko mēra, kaut ko raksta. Braucam kopā, rakstām kopā, ja? Braucam kopā no pirmais līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Labākā šodien, labākā vakardien. No vakardienas Darils Holzs.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
8: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt?
9: Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
10: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Sinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās, uzreiz pēc 17:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi, ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
0: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

autopilotu ietvaros. Tas nozīmē, ka uz tumsu mēs ejam. Goblē migla ar saurietu sveiciens no Māra. Goblē pieslēdzēs saurietu brīdī. Šis man no ieliegošanas pasākuma palicis atmiņā. Mūsējās tautumeitas. Ezereņi. Saurietu dziesmu šovakar.

0: Mārtiņa vakars sveiciens, viņa auto pilotā. Saulie dziesmu šovakar, tautmeitas, ezereņi.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: 7 vakarā gaisa temperatūra plus 14 grādiem. Rītdien būs pavisam labi. Atvasarā, piekdienas, sestdienā. Sēdien laikam tā ar dievas pusēm, bet joprojām atvasarā. Piekdienā Latvijā dzēsas no rīta, bet saulēns un silts pa dienu. Nē, naktī dienā nokrišu nesola, devies daudz vietas skaidras, valsts austrumdaļā varbūt vairāk mākoņi. Naktī lēns dienu daustrum vējuš, vietām veidojas migla gaisa temperatūra, plus 1 grāds Latvijas austrumos, plus 11 Kurzemes piekrastē. Dienā vējuš lēns merens nāk no dienvidiem gaisa temperatūra ap 17-22 grādiem. Rīgā otrdien, tas ir piekdien, otrajā oktobra dienā. Sausa un saulēns, neliels dienvidu daustrum vējuš gaisa temperatūra naktī ap 10, piepilsētā par kādu grādu vēsāks, pēcpusdienā plus 20.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Lielas jautājums, vai jaunā paudze klausās radio?
3: Čau, Ego!
0: Jaunā paudze klausās radio! Alis, čau! Starp citu, reka vēl viens jaunās paudzes vēstījums, stāriņa autopilota izskaņā no Grētas sveicens. Pasveicinās manas bēdu māsas. Man izkrita zops. Tagad tu esi dabūjis 2 eiro, vai cik tev zobu feinās? Paldies! Rītdien tiekamies pilnā sastāvā. 7 rītā zobpasta. Starpam pilnā sastāvā. Jāņšu. Halo. Māris Rigals pēc 10. Otrais celiens. Tad dienvidi. Uzkars rītā nebūs dienvidi iestālāk. Nājiem. Un es būšu autopilotā no 4. Paldies! Lai brīnišķīgs vakars. Tad. Tagad rītdienas pusēs Martiņš.

Labi, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti. Labi, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Paldies par uzticēšanos. ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
0: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts naudai ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga – drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
7: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
9: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz. Cik labi, ka ir dzīvīte? Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies svētdienās 9:30. Kanālā TV3 Life.

0: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem no 1. oktobra. Ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
2: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
4: Nezini, par ko vēlēt?
5: Mēs, TV3,
3: analizēsim un pētīsim.
6: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
4: padarīto un nepaveikto.
2: Jo nezini, nav risinājums.
5: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
6: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
3: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
5: Vēlēt!
3: Vēlēt!
2: Vēlēt! Yes!
7: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
8: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
9: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai no 2. oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maxima.

0: Spilva, labi, iet kopā. Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Labdien, esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministrs prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zama cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zamās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt. Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās 9:10. TV3.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2x3x veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
2: Vēlēt? Ies?
3: Ies.
2: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko saimu,
6: pirmais solis jās par mums.
2: Man? Tev?
6: Mums katram pašam.
5: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim?
5: Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies saimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.
1: Ir talants. Talants? Talants! Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

Kādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...